tako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan. Da još se vinom trujem kad god ti ime čujem.

Народни. Радио Новости.

ponoću da lajem i da režem koker, da oteram sve crne anđele što za ruku me sad vuku kad mu smeju mi se. Razlupaću sad i ovaj BMW. Kažu mi da smiri se i brojim do pet, a boli me bre, pobiću se. Kažu da sam loš što ne ostavljam te, ma jebe mi se, uzimam te.

0: Muzika koja te pokreće. Narodni Radio Novosti.
1: Ko te je sakrio, željo moja najveća? Kako bez tebe

0: U narednih 30 minuta pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 7 sati.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Dobro jutro, ove srede, 9. septembra, žele vam iz režije tonski realizator Srđan Milovanović, ja sam Nikola Joksimović, evo i tema kojima ćemo se baviti tokom narednih pola sata. Trump i Putin razgovarali telefonom, zadovoljni posetom Kušnera i Vitkofa Moskvi i Kijevu, kontakti se nastavljaju. Uvereni smo da je pobjeda veoma blizu, kažu u Kremlju. Dvojica diplomata proterana iz ambasade Srbije u BiH. Ne treba da nas se tiče šta pričaju u Zagrebu i Sarajevu ili Briselu. Srbija će da sahranjuje svoje heroje kako ona smatra da je ispravno, kaže istoričar Aleksandar Raković. Masovni udari visokopreciznim oružjem na vojne objekte u Kijevu i Kijevskoj oblasti. Uspostavljena je kontrola nad naseljima Dologenko i Berezinki. Ukrajinske snage izgubile su više od 1000 vojnika. Apsolutno je moguće da Nemačka uskoro dobije novog kancelara. Vlada bi mogla da padne mnogo pre zakonskog roka, kažu analitičari posle izborne pobede AfD-a. A pre svega najavljenog da čujemo kratko i ostale najvažnije vesti. Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov nije isključio mogućnost provokacije sa evropske strane koja bi ponovila neki od istorijskih okidača poput ubistva nadvojvode Franca Ferdinanda u Sarajevu ili paljenja Reichstaga, događaja koji su prethodili velikim ratovima. Prema njegovim rečima nije isključeni scenario sličan nedavnom incidentu sa dronom u Leipzigu kada su Evropljani, kako je rekao, podigli histeriju širom sveta, a da nisu izneli nijedan dokaz. Strateške rezerve nafte Sjedinjenih Država na kraju nedelje koja se završila 4. septembra pale su na 285,4 miliona barela, što je najniži nivo od novembra 1982. pokazuju podaci Američkog ministarstva energetike. Odluka ministra spoljnih poslova BiH Elmedina Konakovića o proterivanju dvojice diplomata iz ambasade Srbije u Sarajevu predstavlja još jedan nekonstruktivan potez koji ne doprinosi dobrosusedskim odnosima, regionalnoj stabilnosti niti preko potrebnom smirivanju političkih tenzija, saopštilo je ministarstvo spoljnih poslova Srbije. U Prištini je završen mural posvećen četvorici bivših vođa terorističke takozvane OVK, kojima će 16. septembra pred specijalizovanim većima u Hagu biti izrečena presuda po optužnici za ratne zločine.

Predsednici Rusije i Sjedinjenih država Vladimir Putin i Donald Trump razgovarali su telefonom sat vremena. Rezultati posete američkih pregovarača Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera ocenjeni su pozitivno, a kontakti će biti nastavljeni. Trump je govorio o želji da se sukob u Ukrajini okonča i istakao da je zainteresovan da do značajnog napretka dođe tokom njegovog predsjedničkog mandata. Putin je pozitivno ocenio Trumpove posredničke napore. Tokom razgovora bilo je reči i o tome šta bi američka strana mogla da učini kako bi se došlo do okončanja vojnih dejstava. Istaknuto je da Rusija nema agresivne planove prema Evropi i da se tvrdnje o ruskoj pretnji koriste kao pokriće za povećanje vojnih rashoda.

0: Rusija je upozoravala Ukrajinu da će neizbežno uslediti odgovor na terorističke napade na civilne ciljeve i da će imati teške posljedice, izjavio je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov. On je za online projekat Sama Menšova rekao da je Rusija upozoravala da će ukrajinski teroristički napadi na civilne ciljeve u Rusiji, uključujući rafinerije nafte, izazvati reakciju koja će biti daleko teža za Ukrajinu. To se sada i dešava, naglasio je Lavrov. Dotičući se tempa i dubine retorike u komunikaciji Rusije sa njenim protivnicima, ministar je naglasio da je najvažnija stvar nije retorika, već stvarni život.
1: Koristili smo retoriku da jasno i nedvosmisleno upozorimo na čitav niz stvari. Britanija, koju je predstavljao premijer Andy Bernam, rekla je da će biti uz Ukrajinu do kraja. Pošto kraj Ukrajine nije srećan, žao mi je Britanije. Zvaničnici počinju da govore da neće preživjeti zimu i da mora nešto da se preduzme. Predložili su i ubedili Turke da na Crnom moru uvedu rusko-ukrajinski moratorijum na napade na brodove koji prevoze civilnu robu. To je nemoguće kontrolisati. To se već dogodilo pre 3 godine, kada je generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres predložio crnomorsku inicijativu i mi smo je prihvatili.
0: Šef ruske diplomatije odgovarao je i na pitanja američkog analitičara Andrewa Napolitana, rekavši da u svim kontaktima sa Rusijom u vezi sa Ukrajinom Amerikanci svoje postupke zasnivaju na stvarnom stanju na terenu, što izaziva pozitivan odgovor Moskve i spremnost za nastavak dijaloga. Lavrov je izjave iz Kijeva o predlozima koje su iznali američki pregovorači Steve Witkoff i Jared Kushner nazvao spekulativnim.
2: To što bilo nam obećano etoj inicijativi.
1: Naša je diplomatska tradicija da se ograničimo na ono što odlučimo da kažemo javnosti. Ne želim da budem kao oni koji sada počinju da spekulišu o tome šta su doneli u Moskvu, šta su gospodin Witkoff i gospodin Kushner potom doneli u Kijev. Suština razgovora s američkim izaslanicima u Moskvi zasniva se na stavu američkog predsjednika Donalda Trumpa, uključujući i stav o tome da Ukrajina neće dobiti članstvo u NATO, kao i priznavanju realnosti na terenu. Trump smatra pitanje pristupanja Ukrajine NATO-u zatvorenim.
0: Ranije su mediji objavili, pozivajući se na izvore, da su izaslanik američkog predsjednika Witkoff i Kushner rekli Vladimiru Zelenskom da žele da postignu proboj u mirovnim pregovorima za Ukrajinu pre zime. Američki pregovarači posjetili su Moskvu 5. septembra, gdje ih je primio ruski predsjednik Vladimir Putin. Sljedećeg dana su razgovarali sa Zelenskim u Kijevu. Rusija je spremna za postizanje mira u Ukrajini, to zavisi od Kijeva, izjavio portparol ruskog predsjednika Dmitri Peskov na briefingu za novinare koji je organizovao Sputnik uoči samita BRICS-a. Prema njegovim rečima, Moskva je uverena u pobjedu u specijalnoj vojnoj operaciji i ona je veoma blizu toga.
3: Svim stručnjacima je poznata dinamika na frontu. Mi napredujemo. Ali spremni smo da postignemo mir u svakom trenutku. To zavisi od Kijeva. To je realnost. Ne bih rekao da je Kijev toliko fleksibilan ili da zaista želi da zaustavi ovaj rat. Sukob u Ukrajini je mogao davno da se završi da je neko u Kijevu preuzeo odgovornost i doneo teške odluke. Ukrajina i dalje zavisi od određenih evropskih zemalja koje ne mogu da se otresu ideje o strateškom porazu Rusije. Nećemo dozvoliti da se ovo dogodi.
0: Prema njegovim rečima, Rusija se nada obnavljanju trilateralnih pregovora o rješavanju ukrajinskog sukoba.
3: Pozdravljamo napore predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa. On iskreno želi da doprinese rješavanju. Američki pregovarači ulažu značajnu količinu vremena i truda u ostvarivanje kontakata u Moskvi i Kijevu, kako bi preneli stavove strane. Nadamo se da će u tom pogledu postići izvestan napredak.
0: Uvereni smo da je pobjeda u sukobu u Ukrajini veoma blizu. Veoma smo uvereni u naš vojni potencijal, u naše vojne operacije, koje se odvijaju veoma uspješno, poručio je portparol Kremlja. Tema sankcija protiv Rusije na dnevnom redu mirovnih pregovora u Ukrajini, ali nije glavni prioritet, ocenio je Peskov. Radio Sputnik. Dvoje srpskih diplomata iz ambasade Srbije u BiH proterane su iz te države. Ministar spoljnih poslova Bosne i Hercegovine Almedin Konaković objavio je tu odluku citirajući i pozivajući se na odluku predsjedništva BiH iz 2014. Pravilnik o načinu proglašavanja nepoželjne i neprihvatljive osobe. Prema ovoj odluci, predsjedništvo BiH ima pravo da proteruje ambasadore i konzule, ali i da ministar spoljnih poslova BiH ima pravo da nepoželjnim proglasi drugo diplomatsko i nediplomatsko osoblje u predstavništvima stranih država u našoj zemlji, prenose sarajevski mediji. Odluka se odnosi na vojnog atašeja u ambasadi Srbije Milana Dulanovića i savjetnika predstavnika BiH Darka Maksimovića u ambasadi Srbije. Oni imaju rok od 48 sati da napuste BiH. Konaković je izjavio da bi prekinuo sve diplomatske odnose sa Srbijom i najavio da će iz ambasade BiH u Srbiji biti povučeno gotovo celokupno diplomatsko osoblje, a kao odgovor na postupke zvaničnika Srbije nakon smrti i sahrane Ratka Mladića. On je najavio da će BiH napustiti i nekoliko sporazuma zbog činjenice da ih je potpisala Srbija. Čitav region, kao i visoki zvaničnici Evropske unije, već danima vode agresivnu kampanju protiv Republike Srbije zbog sahrane generala Ratka Mladića. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen i predsjednik Evropskog savjeta Antonio Costa oštro su kritikovali sahranu, dok je portparol Evropske unije rekao da se ispraćaj generala Mladića kosi sa vrednostima Evropske unije, te da u njoj za tako nešto nema mesta. Istoričar Aleksandar Raković kaže za Sputnik da ovakve reakcije ne treba ni da nas čude i ni da nas zabrinjavaju, jer su očekivane i prirodne.
4: Dakle, to što oni pričaju u Zagrebu, Sarajevu i u Briselu ili bilo gde drugde u Evropi, sad u Evropskoj uniji, to je logično s obzirom da su oni bili suprotna strana u ratu 90-ih od naše. Dakle, mi smo bili u to vreme vojni suparnici, tako da kažem, ali neću pogrešiti da kažem neprijatelji. S obzirom da su Zagreb i Sarajevo izvršili agresiju na SFR Jugoslaviju i razbili našu državu, a agresiju na našu državu izvršio je i NATO, odnosno Zapadna Evropa i Severna Amerika su izvršili 99. Ako tome dodamo još sankcije i sve ostale pritiske protiv naše zemlje, dakle vidimo da smo mi bili dve strane u tom sukobu i da se to nastavlja, nažalost.
0: Ne treba da nas se tiče šta pričaju u Zagrebu i Sarajevu ili Evropskoj uniji, kaže Raković, a Srbija će da sahranjuje svoje heroje kako ona smatra da je ispravno i neophodno.
4: Dakle, u sve vojne počasti je sahranjen general Ratko Mladić, jer srpski narod smatra da je tako zaslužio, s obzirom na njegovu istorijsku ulogu koju je imao u odbrani srpskog naroda zapadno od Drine i u stvaranju srpske države zapadno Drine.
0: Bosansko-hercegovački muslimani i Hrvati kao saveznici NATO alijanse i kolektivnog zapada podržavaju se međusobno i dan danas, jer kod njih važi isti narativ o Srbima kao krivcima za raspad Jugoslavije, kao i za sve ostalo što je proizašlo iz toga, što je ironično, kaže Raković, jer su separatisti u Sloveniji, Hrvatskoj i BiH svojim odvajanjem od zajedničke države započeli krvoproliće. U skladu sa takvim falsifikovanjem istorije dolazi i njihovo tumačenje lika i dela Ratka Mladića kao i svega ostalog.
4: Dakle, Ratko Mladić je sahranjen sa svim vojnim počastima koje je zaslužio i takođe imao je i državne počasti, jer je avion vlade Srbije odleteo da preuzme njegovo telo i da ga vrati u njegovu srpsku zemlju. Prema tome, mi samo to možemo da pohvalimo, radit ćemo to i dalje i kad god bude prilika, u svakom slučaju, sve tekovine našeg odbrambeno-otadžbinskog rata 90-ih i odbrane Kosova i Metohije 90-ih u Srbiji će biti glorifikovane, a i u Republici Srpskoj isto. Mi ćemo to da glorifikujemo. Eto tako. Sad oni ako vide neki problem u tome, to je njihova stvar.
0: Zapad i region polaze od toga da je Haška presuda jedino merilo istine i pravde i ništa ih drugo ne zanima, kaže naš sagovornik. Njihov cilj je pripisati stigmu kolektivne krivice srpskom rodu i neće se u tome zaustaviti. Hajka protiv Srba u Hrvatskoj, Bosni, Crnoj Gori, na Kosovu i Metohiji nastavit će se uz svesrdnu podršku Evropske unije, a mi na to treba da budemo spremni. Međutim, nakon veličanstvene sahrane generala Mladića, sve je jasnije da svaki dodatni pritisak na Srbe kod nas samo ojačava slobodarski duh, zaključuje Raković.
5: Slušate Radio Sputnik.
0: Slušate Sputnik, u nastavku emisije još nekoliko vesti. Evropa želi da sačuva rusofobni i neonacistički režim u Ukrajini. To je evropski plan, izjavio je ruski šef diplomatije Sergej Lavrov u intervju u Prvom kanalu. Privremene prištinske vlasti uvele su privremene antidumping mere na seme pšenice za setvu poreklom iz centralne Srbije kako bi zaštitile lokalnu proizvodnju i ekonomske interese. Ruski izvozni centar otvorio je u Beogradu poslovnu misiju proizvedeno u Rusiji, posvećenu industrijskim rešenjima i tehnologijama održivog razvoja. Manifestacija se održava 8. i 9. septembra, a na njoj učestvuje 17 ruskih kompanija iz različitih regiona. A do kraja emisije čućete. Albin Kurti ponovo odbacio formiranje zajednice srpskih opština u obliku koji je dogovoren briselskim sporazumom. Srbija je sada u teškoj situaciji jer bi izlazak iz tog sporazuma bio upravo ono što Albanci priželjkuju, upozoravaju eksperti.
5: Radio Sputnik. Govorimo na vašem jeziku. rs.sputniknews.com.
0: U protekla 24 časa ruski PVO sistemi oborili su 12 vođenih avionskih bombi, raketu HIMARS i 713 dronova avionskog tipa. Noća su oružane snage Rusije izvele masovni udar na visokopreciznim oružjem kopnenog i vazdušnog baziranja i jurišnim dronovima pogodivši vojno-industrijske objekte u Ukrajini, logističke centre, skladišta i vojne objekte u Kijevu i Kijevskoj oblasti. Brod u luci Černomorsk, koji je isporučivao vojni teret namenjen ukrajinskim oružanim snagama, kao i objekte gde se proizvode dronovi i energetske objekte u Odesi i Odeskoj oblasti. Više detalja čućemo od Dragane Tešević.
6: U Kijevu je pogođena fabrika za sklapanje i komponente raketa Kijevski radiozavod Trimen Ukrajina, koja je proizvodila komponente za izviđačke i udarne bespilotne letelice, uključujući i bespilotne letelice dugog dometa, koje se koriste za nanošenje udara po civilnim objektima na teritoriji Rusije. Izveden je udar i na industrijsko preduzeće, Zavod za armirano-betonske konstrukcije, na čijoj teritoriji se proizvode bojeve glave za krstareće rakete FP-5 Flamingo, bespilotne letelice dugog dometa, uključujući FP2 kompanije Firepoint. U ukrajinskoj prestonici je pogođeno industrijsko preduzeće koje proizvodi i skladišti komponente za udarne bespilotne letelice srednjeg dometa tipa Hornet, trgovinsko-skladišni kompleks kompanije Ukrspec Systems, na čijoj teritoriji se sklapaju i skladište izviđačke bespilotne letelice avionskog tipa Shark i udarne bespilotne letelice srednjeg dometa, kao i pogon za sklapanje bespilotnih letelica dugog i srednjeg dometa. U Kijevskoj oblasti je pogođeno industrijsko preduzeće Bojne ptice Ukrajine u gradu Bela crkva, koje proizvodi bespilotne letelice različite namene. Na ovom preduzeću kompanija Warbird Ukraine razvijala je i testirala bespilotne letelice TRX sa dometom dejstva po ciljevima od 450 km. Izveden je i udar na logistički centar Himtrans Agro u naselju Škarovka, koji se koristio za dostavu i raspodelu tereta vojne namene, uključujući komponente za bespilotne letelice različite namene, kao i logistički centar Airplast u gradu Bela crkva, koji je proizvodio i skladištio municiju za bespilotne letelice srednjeg i dugog dometa. Bio je najveći logistički centar kompanije Pametna municija. Osim toga, u Kijevskoj oblasti pogođeni su vazduhoplovna baza oružanih snaga Ukrajine Vasilkov, skladište goriva i maziva u naselju Borispolj i centar radio i radiotehničkog izviđanja službe bezbednosti Ukrajine u naselju Marhalevka, ističe se u saopštenju ruskog odbrambenog resora. Također, među pogođenim objektima u Odeskoj oblasti je pogon za sklapanje i skladištenje bespilotnih letelica u gradu Odesi. U luci Černomorsk izveden je udar na tanker koji je dopremio gorivo i maziva namenjena snabdevanju oružanih snaga Ukrajine. Osim toga, u Odeskoj oblasti pogođena je trafostanica Dnjestrovska, koja obezbeđuje funkcionisanje ukrajinskih luka. Ruske jedinice zauzele su povoljnije položaje u Harkovskoj, Dnjepropetrovskoj i Zaporoškoj oblasti. Uspostavljena je kontrola nad naseljima Dolgenjko i Berezniki. Ukrajinske snage izgubile su više od 1000 vojnika.
0: Posle izbornog poraza demohrišćana na pokrajinskim izborima u saveznoj državi Saksoni-Anhaltu, nemački kancelar Friedrich Merz izjavio je da je uspeh krajnje desne alternative za Nemačku izazvao tektonski potres partijskog sistema. On je upozorio na mogućnost formiranja desničarske ekstremističke vlade u toj pokrajini. Merz je rekao i da je njegova stranka dramatično izgubila izbore, da mora ozbiljno da se suoči sa izbornim porazom i prizna da nije uspela da pronađe emocionalni pristup građanima, niti da obezbedi njihovu podršku. Nekadašnji dopisnik politike iz Nemačke, Žarko Rakić, za Sputnik kaže da je Merz nastavio upravo onako kako se ponašao pre izbora. On podsjeća na prvu postizbornu izjavu nemačkog kancelara koju smatra sramnom.
7: Brane vlasti, to je brane na način koji je neodrživ i neprihvatljiv. Brane je starim sredstvima, očekujući da im građani veruju u njihova obećanja, što se naravno pokazuje kao sve veći promašaj. Građani u Nemačkoj ne žive tako dobro kao što su živjeli, prognoze nisu dobre i naravno onda će da uslede ovakve ocjene da se dogodio tektonski poremećaj. Nije se dogodio, ali bi mogao da se dogodi i da sadašnje, znači, stranke poput Demohrićina, Socijaldemokrata i Zelenih stvarno završe trajno u opoziciji ili da potpuno siđu sa nemačke političke scene.
0: Rakić dodaje da uspeh AfD-a u Saksoniji i Anhaltu nije nikakvo iznenađenje. Predizborne prognoze su govorile da će Alternativa da pobedi, međutim pobjeda je ispala mnogo ubedljivija nego što su prognoze nagoveštavale. Moguća je različita kombinatorika, iako etablirane stare stranke odbijaju bilo kakvu saradnju sa AfD-om. Savez Sare Wagenknecht, ocepljeni deo levice, je već pokazao pragmatičnu spremnost da razgovara sa AfD-om oko ključnih pitanja za dobrobit građana. Naš sagovornik dodaje da će vlast čvrsto braniti svoje pozicije, ali da stare metode kod građana Nemačke više ne igraju. Tektonske promjene u svetu i nesnalaženje vladajućih očigledno su se poljuljale, pre svega nemačku ekonomiju. Priča je jedno, a realan život građana drugo, kaže Rakić.
7: Sadašnja garnitura koja vodi Demohrišćane je pokazala se kao apsolutno nesposobna. Znate, taj njihov pad popularnosti, odnosno neuspeha na kormilu vlasti je počeo odlaskom Angele Merkel. Njihova ta velika kancelarka koja je također napravila velike greške koje se sad tako pojavljuju kao obaveza da se plaćaju, ona jednostavno nije ostavila iza sebe pouzdane ljude koji bi mogli da vode stranku. Uostalom, gospodin Merkel je bio u njenoj vladi iz kojeg ona izbacila kao nesposobnog.
0: Rakić podseća da je Merc iz vlade otišao u biznis, radio za američki BlackRock, pa bi, kaže, u neku ruku moglo da se tumači da je američki čovjek u nemačkoj vlasti. Međutim, dodaje, on to nije. On je čovjek koji je pokazao da apsolutno nema kapacitete niti ume da rukovodi Nemačkom kao kancelar, kaže Rakić. U razgovoru za Sputnik ovaj odličan poznavalac prilika u Nemačkoj se posebno osvrnuo na jedan od glavnih aduta vladajuće partije pomoću koga je pokušala da se zadrži na vlasti, strahom od Rusije.
7: Ovaj pokušaj da se nametne tema rusofobije kao ključna tema za opstanak Nemačke samo pokazuje i njegovu nesposobnost i nesposobnost vrha Demohrišćana da procene šta je u interesu Nemačke i interesu nemačkih građana. A kad se to kaže, to znači da su građani sve nezadovoljni, birači nezadovoljni i naplata dođe na izborima. Tako da ja pretpostavljam da bi ova vlada mogla da padne mnogo pre zakonskog roka, odnosno da sigurno neće trajati do 2029. godine kad im po zakonu ističe najnoviji mandat.
0: Na kraju razgovora za Sputnik, naš sagovornik podsjeća da u istočnom delu Nemačke još dve pokrajine tek treba da glasaju. Jedna je Berlin. On neće biti baš ovako povoljan za AfD, ali će tamo verovatno da pobedi Levica, zaključuje Rakić.
5: Slušate Radio Sputnik.
0: Takozvani kosovski premijer Albin Kurti ponovo je izričito odbacio formiranje zajednice srpskih opština u obliku koji je dogovoren briselskim sporazumom i na kojem Beograd insistira već 13 godina. Razlog je, kako je naveo, to što bi takva asocijacija funkcionisala kao nova Republika Srpska, kako tvrdi Kurti, i iznutra urušila nezavisnost i funkcionalnost institucija u Prištini. Upitan šta dalje sa sporazumom koji garantuje osnivanje zajednice srpskih opština, a potpisan je pre skoro deceniju i po uz garancije Evropske unije, politički analitičar dr. Aleksandar Lukić kaže da je Kurtijev stav po pitanju formiranja zajednice srpskih opština odavno poznat. Međutim, nama, kaže on, išlo bi na štetu da povučemo sve što smo briselskim sporazumima do sada ustupili Prištini.
8: Odavno je poznato da albanska strana u Prištini ne želi da ispuni svoj deo briselskog sporazuma, a to je zapravo i glavni deo, odnosno ono što je najvažnije za nas, od čega smo mi potpisali taj briselski sporazum, mislim na našu državu, i 2013. i 2015. godine. Radi se tako o zajednici srpskih opština. U to ime naša država se odrekla prisustva države u sferi, naše države u sferi sudstva i policije, ali je kroz zajednicu srpskih opština trebalo da zadrži druge stvari, to su pre svega školstvo, zdravstvo i neke stvari iz ekonomije. Dakle, kroz zajednicu srpskih opština koja bi imala izvršna ovlašćenja, država Srbija bi bila prisutna na Kosovu i Metohiji. To je bio težak kompromis, zato što smo se odrekli dve važne stvari, srpske i policije. Ali smo, eto, kroz tu žrtvu, kroz taj briselski sporazum, da se poštovalo, mogli da zadržimo ovo zdravstvo, školstvo i te još neke druge stvari.
0: Drugim rečima, prisustvo države Srbije na Kosovu i Metohiji je na taj način garantovano i briselskim sporazumom, naglašava Lukić. Potpisivanje briselskih sporazuma i garancije Evropske unije veoma podsjećaju na situaciju s minskim sporazumima u Ukrajini, koje je Rusija razmatrala, analizirala i na kraju potpisala, kaže Lukić, da bi Zapad priznao da je samo želeo da dobije na vremenu.
8: Iz istih razloga zbog kojih su pristali na rezoluciju 1244 u Savetu bezbednosti, a ne poštuju je. Dakle, nije samo briselski sporazum ono što se ne poštuje. Ne poštuje se ni rezolucija 1244. Dakle, Zapad potpisuje određene sporazume i realizuje ih u onom delu koji njima odgovara, a u onom drugom delu koji im ne odgovara, on ne želi da ih poštuje. Zato što ima moć na terenu. Uza se u svoju moć i onda postupa onako kako mu odgovara.
0: S druge strane, Srbija je u teškoj situaciji, kaže Lukić, jer bi njen izlazak iz briselskog sporazuma značio da taj dokument više ne važi, a to je ono što odgovara Kurtiju.
8: Ima zaista ne odgovara da se briselski sporazum sprovede do kraja. Dakle, mi kada bismo izašli, oni bi rekli, odlično, ajmo sada ponovo da pregovaram. Mi onda ne bismo imali manevarski prostor koji imamo sada, a to je da se pozivamo na taj briselski sporazum. Jer ono što oni hoće da nam nametnu sada jeste Ohridski sporazum i onaj francusko-nemački plan koji podrazumeva da mi de facto priznamo Kosovo kao nezavisnu državu tako što ćemo ga pustiti da uđe u međunarodne organizacije, pre svega u Ujedinjene nacije. Dakle, zato sada u ovom trenutku mi ne treba da odustajemo od briselskog sporazuma, već da se stalno pozivamo i na briselski sporazum i na rezoluciju 1244.
0: Kurtijeve tvrdnje da bi zajednica srpskih opština bila druga Republika Srpska, dodaje Lukić, nisu tačne.
8: Ne može da se poredi. Republika Srpska je nastala u Bosni i Hercegovini kao stvar kompromisa posle jednog teškog rata koji su opet hteli pre svega Amerikanci tada. O tome svedoči i Muhamed Filipović koji kaže da su se oni sa Srbima sve dogovorili i da je onda Alija Izetbegović rekao da bilo kakvog dogovora ne može da bude sa Srbima. I Republika Srpska je nastala iz činjenice da je srpski narod na teritoriji Bosne i Hercegovine u toj socijalističkoj republici bio konstitutivni narod. Nije bio nacionalna manjina. Na Kosovo i Metohiji se radi o albanskoj nacionalnoj manjini koja je imala svoju autonomiju. I sve što može da se sa Albancima pregovara jeste samo ono što se tiče te autonomije. Oni mogu za sebe da traže da imaju nešto što liči na Republiku Srpsku unutar Srbije, da bude Republika Prištinska unutar Srbije, neka vrsta autonomije. Srbi nikada nisu rekli da sa Albancima neće da pregovaraju o bilo kakvom obliku autonomije, ali pod uslovom da priznaju državu Srbiju kao svoju.
0: Glavni razlozi i argumenti koje Kurti navodi protiv formiranja zajednice srpskih opština obuhvataju više tačaka, od toga da Priština ima strah od izvršnih ovlašćenja zajednice srpskih opština do tvrdnji da bi to dovelo do stvaranja monoetničkog entiteta.

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: A na kraju emisije podsjećamo vas još jednom na najvažnije vesti. Predsjednici Rusije i Sjedinjenih Država Vladimir Putin i Donald Trump razgovarali su telefonom o nedavnim posetama američkih pregovorača Steva Witkoffa i Jareda Kushnera, saopštio je pomoćnik ruskog predsjednika Juri Ušakov. Telefonski razgovor dva lidera trajao je tačno sat vremena i bio je konstruktivan, poverljiv. Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov nije isključio mogućnost provokacije sa evropske strane koja bi ponovila neki od istorijskih okidača, poput ubistva nadvojvode Franca Ferdinanda u Sarajevu ili paljenja Reichstaga, događaja koji su prethodili velikim ratovima. Prema njegovim rečima nije isključen i scenario sličan nedavnom incidentu sa dronom u Leipzigu kada su Evropljani, kako je rekao, podigli histeriju širom sveta da nisu iznali ni jedan dokaz. Odluka ministra spoljnih poslova Bosne i Hercegovine Elmedina Konakovića o proterivanju dvoje diplomata iz ambasade Srbije u Sarajevu predstavlja još jedan nekonstruktivan potez koji ne doprinosi dobrosusedskim odnosima, regionalnoj stabilnosti niti preko potrebnom smirivanju političkih tenzija, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova Srbije. U Prištini je završen mural posvećen četvorici bivših vođa terorističke OVK kojima će 16. septembra pred specijalizovanim većima u Hagu biti izrečena presuda po optužnici za ratne zločine. Preduzeće Trepča Jug, kojim upravljaju privremene institucije u Prištini, preuzelo je prostorije koje se nalaze u neposrednoj blizini Trga braće Milić u severnom delu Kosovske Mitrovice uz tvrdnju da je reč o imovini tog preduzeća. Slušali ste Radio Sputnik, u nastavku programa slušajte Sputnik intervju. Uživo smo ponovo s vama na ovim talasima u 13.30 i 19 sati. Obe emisije gledajte i u video formatu na internet adresi sputnikportal.rs i video platformi Odisi. Vesti pratite 24 sata i na Telegram kanalu Sputnik Srbija i našim profilima na društvenim mrežama X i Viber. Ne propustite intervjue iz sveta geopolitike, ekonomije, kulture i sporta u terminima od 16 do 18 i od 20 do 22 sata. A podsjećamo vas i da video prenose naših emisija uživo svakodnevno preuzima mreža reemitera širom Srbije. U prethodnih pola sata samo su bili u režiji tonski realizator Srđan Milovanović. Ja sam Nikola Joksimović, redakcija Sputnika. Želi vam prijatan ostatak dana.
2: Muzika koja te pokreće.
3: Narodni radio Novosti.

Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da će danas u podne potpisati ukaz o raspuštanju Narodne skupštine i raspisati vanredne parlamentarne izbore za 25. oktobar. Govoreći o sahrani Ratka Mladića, rekao je da je država pružila pomoć kako bi sve bezbednosno i logistički proteklo u redu. Naveo je da ne želi da šalje poruke Bošnjacima kakve Sarajevo šalje Banja Luci i srpskom narodu u Republici Srpskoj. Govoreći o pripremama za Expo, Vučić je rekao da mu napredak radova u ovom trenutku predstavlja veliki u brigu, ali da se nada da će sve biti završeno u predviđenom roku. U Srbiji su aktivna 44 požara na otvorenom. Na Suvoj planini požar još nije ugašen, od vatre se brani šumoviti predeo na strani opštine Bela Palanka. Vanredna situacija proglašena je na delu opštine Niška Banja. Jak vetar razbuktao je mestimično vatru u Deliblatskoj peščari kod Šušaračkog puta, a požar kod Majdanpeka u ataru sela Rudna Glava u blizini mesta Golubinje je lokalizovan. Zbog radova na šinskim konstrukcijama železnička stanica Novi Beograd biće zatvorena od danas do 31. decembra. Srbija voz kao alternativnu stanicu predlaže stajalište Tošin Bunar, ka kome se obraća 12 gradskih autobuskih linija. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji tokom dana pretežno sunčano i toplo vreme, posle podne na jugozapadu ponegde kratkotrajna kiša ili pljusak, najviša dnevna temperatura od 31 do 36 stepeni.
4: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd, 011 328 3737.

0: Spakuj kofere i kreni uz budljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
1: Muzika koja te pokreće.
2: Narodni radio novosti.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
1: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da će danas u podne potpisati ukaz o raspuštanju Narodne skupštine i raspisati vanredne parlamentarne izbore za 25. oktobar. Govoreći o sahrani Ratka Mladića, rekao je da je država pružila pomoć kako bi sve bezbednosno i logistički proteklo u redu. Naveo je da ne želi da šalje poruke Bošnjacima kakve Sarajevo šalje Banja Luci i srpskom narodu u Republici Srpskoj. Govoreći o pripremama za Expo, Vučić je rekao da mu napredak radova u ovom trenutku predstavlja velik u brigu, ali da se nada da će sve biti završeno u predviđenom roku. U Srbiji su aktivna 44 požara na otvorenom. Na Suvoj planini požar još nije ugašen, od vatre se brani šumoviti predeo na strani opštine Bela Palanka. Vanredna situacija proglašena je na delu opštine Niška Banja. Jak vetar razbuktao je mestimično vatru u Deliblatskoj peščari kod Šušaračkog puta, a požar kod Majdanpeka u ataru sela Rudna Glava u blizini mesta Golubinje je lokalizovan. Zbog radova na šinskim konstrukcijama železnička stanica Novi Beograd biće zatvorena od danas do 31. decembra. Srbija Voz kao alternativnu stanicu predlaže stajalište Tošin Bunar, ka kome saobraća 12 gradskih autobuskih linija. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji tokom dana pretežno sunčano i toplo vreme, posle podne na jugozapadu ponegde kratkotrajna kiša ili pljusak, najviša dnevna temperatura od 31 do 36 stepeni.
4: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd, 011-328-3737.
0: Muzika
5: koja te pokreće.
0: Narodni
5: radio Novosti.

0: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
1: Narodni. Radio Novosti.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da će danas u podne potpisati ukaz o raspuštanju Narodne skupštine i raspisati vanredne parlamentarne izbore za 25. oktobar. Govoreći o sahrani Ratka Mladića, rekao je da je država pružila pomoć kako bi sve bezbednosno i logistički proteklo u redu. Naveo je da ne želi da šalje poruke Bošnjacima kakve Sarajevo šalje Banja Luci i srpskom narodu u Republici Srpskoj. Govoreći o pripremama za Expo, Vučić je rekao da mu napredak radova u ovom trenutku predstavlja veliku brigu, ali da se nada da će sve biti završeno u predviđenom roku. U Srbiji su aktivna 44 požara na otvorenom. Na Suvoj planini požar još nije ugašen, od vatre se brani šumoviti predeo na strani opštine Bela Palanka. Vanredna situacija proglašena je na delu opštine Niška Banja. Jak vetar razbuktao je mestimično vatru u Deliblatskoj peščari kod Šušaračkog puta, a požar kod Majdanpeka u ataru sela Rudna Glava u blizini mesta Golubinje je lokalizovan. Srpska delegacija predstavila je privredne potencijale Srbije i investicioni ambijent na samostalnoj konferenciji u okviru jednog od najvećih međunarodnih sajmova trgovine i investicija koji se održava u kineskom gradu Sjamen. Danas se u tom gradu otvara Srpska kuća, a ministarka privrede Adrijana Mesarović rekla je da u toku dana očekuje još dobrih vesti za Srbiju kada su u pitanju nove fabrike i otvaranje novih radnih mesta. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
0: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji tokom dana pretežno sunčano i toplo vreme, posle podne na jugozapadu ponegde kratkotrajna kiša ili pljusak, najviša dnevna temperatura od 31 do 36 stepeni.
4: Lečenje dečije slabovidosti, razrukosti, kao i sve ostale intervencije kod dece, radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011 328 3737.

0: muzika koja te pokreće. Narodni radio novosti.
1: Ljubavi moja, te li si sad da vidiš kako izgleda. Ljubav me tvoja bolela, do kostiju okolala.

0: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
1: Narodni. Radio Novo.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić u podne će saopštiti odluku o raspuštanju Narodne skupštine Srbije i raspisivanju vanrednih parlamentarnih izbora koji će biti održani 25. oktobra. U Srbiji su aktivna 44 požara na otvorenom. Na Suvoj planini požar još nije ugašen, od vatre se brani šumoviti predeo na strani opštine Bela Palanka. Teren je izrazito nepristupačan, angažovani su ruski avioni Ljušin i helikopteri MUP-a. Vodu do vatrogasaca na zemlji dopremaju motociklisti u Rančevima i meštani na konjima. Više od milion građana do sada se prijavilo za jednokratnu novčanu naknadu od 6.000 dinara, koja je samo jedna od brojnih mera koje je država donela kako bi se građanima što je moguće više pomoglo. Prvi potpredsednik vlade i ministar financija Siniša Mali pozvao je građane da se prijave, navodeći da država pokazuje brigu prema onima kojima je pomoć najpotrebnija. Prijava traje do 21. septembra, a isplata počinje 22. septembra i do 25. septembra svi će dobiti novac. Srpska delegacija predstavila je privredne potencijale Srbije i investicioni ambijent na samostalnoj konferenciji u okviru jednog od najvećih međunarodnih sajmova trgovine i investicija koji se održava u kineskom gradu Sjamen. Danas se u tom gradu otvara Srpska kuća, a ministarka privrede Adrijana Mesarović rekla je da u toku dana očekuje još dobrih vesti za Srbiju kada su u pitanju nove fabrike i otvaranje novih radnih mesta. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novo. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji sunčano i veoma toplo vreme, posle podne na jugozapadu zemlje uz lokalni razvoj oblačnosti, ponegde kratkotrajna kiša ili pljusak. Najviša dnevna temperatura od 31 do 36 stepeni.
4: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.

Petica osjećaj je tu. Doživi ga u najboljoj 5G mreži. Odaberi neki od sjajnih iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei ili Honor modela uz Petica tarifu. A kad god poželiš, uzmi drugi telefon uz istu tarifu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS. Tvoj svet.

0: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.
1: Narodni radio novosti. Muzika koja te

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić u podne će saopštiti odluku o raspuštanju Narodne skupštine Srbije i raspisivanju vanrednih parlamentarnih izbora koji će biti održani 25. oktobra. U Srbiji su aktivna 44 požara na otvorenom. Na Suvoj planini požar još nije ugašen, od vatre se brani šumoviti predeo na strani opštine Bela Palanka. Teren je izrazito nepristupačan, angažovani su ruski avioni Ljušin i helikopteri MUPA. Vodu do vatrogasaca na zemlji dopremaju motociklisti u Rančevima i meštani na konjima. Više od milion građana do sada se prijavilo za jednokratnu novčanu naknadu od 6.000 dinara, koja je samo jedna od brojnih mera koje je država donela kako bi se građanima što je moguće više pomoglo. Prvi potpredsednik vlade i ministar financija Siniša Mali pozvao je građane da se prijave, navodeći da država pokazuje brigu prema onima kojima je pomoć najpotrebnija. Prijava traje do 21. septembra, a isplata počinje 22. septembra i do 25. septembra svi će dobiti novac. Srpska delegacija predstavila je privredne potencijale Srbije i investicioni ambijent na samostalnoj konferenciji u okviru jednog od najvećih međunarodnih sajmova trgovine i investicija koji se održava u kineskom gradu Sjamen. Danas se u tom gradu otvara Srpska kuća, a ministarka privrede Adrijana Mesarović rekla je da u toku dana očekuje još dobrih vesti za Srbiju kada su u pitanju nove fabrike i otvaranje novih radnih mesta. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novo. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
0: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji sunčano i veoma toplo vreme, posle podne na jugozapadu zemlje uz lokalni razvoj oblačnosti, ponegde kratkotrajna kiša ili pljusak. Najviša dnevna temperatura od 31 do 36 stepeni.
4: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.

0: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
1: Narodni radio novosti. Muzika koja te pokreće.

0: minuta pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 14 časova.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Dobar dan, ove srede, 9. septembra, žele vam iz režije producentkinja Dragana Tešević, tonski video realizator i Srđan Milovanović i Dejan Simić. Ja sam Nikola Joksimović, evo i tema kojima ćemo se baviti tokom narednih pola sata. Razgovor Putina i Trumpa pokazao da su se glasine o smrti Anchorage-a preuranjene i da i dalje postoji nada da Sjedinjene Države mogu biti uspešan posrednik u rešavanju ukrajinskog sukoba, ocenjuju ruski eksperti. PVO sistemi oborili 8 avionskih bombi, krstareću raketu Neptun i više od 1000 ukrajinskih dronova avionskog tipa. Ruske jedinice nastavljaju da stežu unutrašnji obruč oko neprijateljskih formacija u Harkovskoj oblasti. Izjavom da je jačanje podrške Ukrajini i povećanje pritiska na Moskvu najbrži način da se okonča kriza, šefica evropske diplomatije Kaja Kalas pokazuje koliko je politička elita Evropske unije daleko od realnosti, smatraju sagovornici Sputnika. Apsolutno je moguće da Nemačka uskoro dobije novog kancelara. Vlada bi mogla da padne mnogo pre zakonskog roka, kažu analitičari posle izborne pobede AfD-a. A pre svega najavljenog da čujemo kratko i ostale najvažnije vesti. Vanredni parlamentarni izbori biće održani 25. oktobra, onako kako je Sputnik prvi i najavio. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić potpisao je danas ukaz o raspuštanju Narodne skupštine i odluku o raspisivanju izbora. On je odluku doneo na osnovu obrazloženog predloga vlade Srbije od 7. septembra. Ukaz stupa na snagu danom objavljivanja u službenom glasniku Republike Srbije. Rokovi za izborne radnje počinju da teku od dana stupanja na snagu ove odluke. Rusija će se suprotstaviti pokušajima norveških vlasti da otežaju aktivnosti ruskih struktura na Špicbergenu i postepeno smanjuje prisustvo Moskve na tom arhipelagu, izjavila je portparol ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova povodom zaplene naučno-istraživačkog broda profesor Molčanov. Opširnije na Telegram kanalu Sputnik Srbija.

0: Predsednici Rusije i Amerike, Vladimir Putin i Donald Trump, razgovarali su telefonom o nedavnim posetama američkih pregovarača Steva Witkoffa i Jareda Kushnera Moskvi, a kako je saopštio pomoćnik ruskog predsednika Juri Ušakov, jednosatni razgovor bio je konstruktivan i prožet duhom poverenja. Ruski politikolog Aleksej Muhin ocenjuje da je razgovor dvojice lidera pokazao da su se glasine o smrti Enkoridža preuranjene i da i dalje postoji nada da Sjedinjene Države mogu biti uspešan posrednik u rešavanju ukrajinskog sukoba.
1: U suštini, Trump i Putin potvrdili su dogovor. To je veoma interesantno, jer su pre toga i Marko Rubio i Sergej Lavrov javno izrazili sumnju da li su ti dogovori još uvijek na snazi. Međutim, pokazalo se da jesu. Drugo, Vladimir Putin je uverio Donalda Trumpa da nema nameru da napada evropske zemlje. To je izuzetno važan moment koji obesmišljava informativnu kampanju koju sada vode u Evropskoj uniji. Navodno, mi se plašimo i zato počinjemo militarizaciju ovde. Otvaraju se pitanja o stvarnim razlozima militarizacije Evropske unije.
0: Muhin, generalni direktor Moskovskog centra političkih informacija, ukazuje da je razgovor Putina i Trumpa pokazao da dvojica predsednika po mnogim pitanjima imaju slične pozicije.
1: Važno je i to što su Rusija i Sjedinjene Države, uporedivši svoje stavove, došli do zaključka da su oni prilično bliski. A to govori da Sjedinjene Države u principu još mogu da se nadaju uspešnoj ulozi posrednika u sukobu između Ukrajine i Rusije. To naravno ozbiljno pogoršava poziciju Ukrajine, ali oni imaju pomagače, Evropsku uniju koja zauzima destruktivnu poziciju. To je također očigledno.
0: Na pitanje šta je Trump imao u vidu kad je govorio o potrebi poboljšanja ekonomskih odnosa i nisu li to samo floskule, Muhin kaže da zato i smatra da je duh Enkoridža živ.
1: U Enkoridžu je naime čitav jedan pravac dogovora Rusije i Sjedinjenih Država bio ekonomski. Istina, bio je pomalo ekstravagantan, tunel ispod Beringovog Moreuza i tako dalje. Iako bi zapravo bilo krajnje jednostavno uspostaviti vazdušni saobraćaj između Sjedinjenih Država i Rusije, zašto kopati tunel ako se jednostavno može otvoriti vazdušni saobraćaj i time rešiti čitav niz pitanja?
0: Ruski politikolog posebno izdvaja pitanje ukidanja američkih sankcija Rusiji.
1: Da li ste primetili da su u radnoj grupi Witkoffa i Kushnera bili prisutni i američki stručnjaci za sankcije? I to također govori da se krećemo u tom pravcu. Obnova odnosa znači ukidanje sankcija. Ni hvalospevi, ni govori. Kada pređemo na konkretnu materiju, bit će jasno da li smo se dogovorili ili nismo. Za sada bih sa oprezom gledao na optimizam Witkoffa i Kushnera.
0: Prema rečima Jurija Ušakova, u razgovoru sa Trumpom ruski predsednik je izneo objektivnu analizu dešavanja u zoni specijalne vojne operacije i izgleda za ostvarivanje njenih ciljeva, a bilo je reči i o tome šta Amerikanci realno mogu da učine kako bi se vojna dejstvo što pre okončala. Ušakov je dodao da je Trump zainteresovan da do proboja dođe tokom njegovog predsedničkog mandata.
2: Radio Sputnik.
0: PVO sistemi oborili su 8 avionskih bombi, krstareću raketu Neptun, 3 rakete HIMARS i 1185 ukrajinskih dronova avionskog tipa. Crnomorska flota je u severozapadnom delu Crnog mora uništila 6 bespilotnih čamaca ukrajinske vojske. Ruske jedinice nastavljaju da stežu unutrašnji obruč oko neprijateljskih formacija u Harkovskoj oblasti. Više detalja čućemo od Dragane Tešević.
3: Pod kontrolu ruskih snaga prešlo je naselje Ozjorno. Grupa je porazila ukrajinske formacije koje se nalaze u obruču kod naselja Mala Volčja, Komisarovo i Buzovo u Harkovskoj oblasti. Sprečena su dva pokušaja proboja obruča kod naselja Sliznjevo i Dolžanka. Ukrajinske snage izgubile su više od 1000 vojnika u poslednja 24 časa. Oružane snage Rusije tokom noći su nastavile da izvode grupne napade na vojno-industrijske objekte, ukrajinske morske luke i brodove. U Kijevu je pogođeno skladište preduzeća za proizvodnju bespilotnih čamaca i dronova, kao i komponente za njih. U Nikolajevu i Nikolajevskoj oblasti pogođeni su teretni terminal Nikatera, gde se skladište gorivo, maziva i vojna oprema oružanih snaga Ukrajine, kao i pogon za proizvodnju i skladištenje dronova koji se nalazi na teritoriji

0: terminala. Na skladišnom terminalu Žovtnjevo uništeno je 6 rezervoara za goriva i 5 objekata sa vojnim teretom. Pored ostalog, pogođeni su i logistički centri, metro, Nova pošta, Elektrotehnika i Nikolajev 2, gde se skladište vojni teret i oprema. U luci su također uništena 4 rezervoara za gorivo i vojno skladište. 4 osobe, uključujući jedno dete, poginule su u napadu dronom na Novorosijsk, saopštio je gubernator Krasnodarskog kraja Venijamin Kondrijatov. Gubernator je dodao da je u napadu ranjeno 29 osoba, od kojih se 3 osobe nalaze u teškom stanju. 3 državljanina Rusije koje je regrutovao agent glavne obaveštajne uprave Ukrajine preko sajta za upoznavanje, uhapšeni su na Krimu zbog predaje informacija o objektima ruskih oružanih snaga, saopštila je Federalna služba bezbednosti Rusije. Kako se navodi u saopštenju FSB-a, pripadnica ukrajinske obaveštajne službe predstavljala se kao stanovnica Krima, koja je navodno bila primorana da ode u Ukrajinu. Tokom prepiske muškarci su joj slali fotografije, video zapise i koordinate lokacija protiv vazduhoplovne odbrane, naftnih baza, mesta za skladištenje i utovar goriva, kao i lokacije i rute vojne tehnike. Protiv privedenih su pokrenuti krivični postupci zbog optužbi za veleizdaju.
1: Više od 76.000 boraca poslato je iz Čečenske republike u zonu specijalne vojne operacije od njenog početka, saopštio je čečenski lider Ramzan Kadirov. On je napomenuo da borci iz Čečenske republike dostojno izvršavaju svoje zadatke i pokazuju visoku efikasnost. Kadirov je dodao da je regionalni javni fond Ahmad Hadži Kadirov izdvojio 44.196 milijardi rubalja za podršku jedinicama na frontu od početka specijalne operacije. Borci se stalno snabdevaju tehnikom, vozilima, opremom, dodao je Kadirov. Izjavom da je jačanje podrške Ukrajini i povećanje pritiska na Moskvu najbrži način da se okonča ukrajinska kriza, šefica evropske diplomatije Kaja Kalas pokazuje koliko je politička elita Evropske unije daleko od realnosti. Pitanje je samo šta evropski zvaničnici ovakvim izjavama pokušavaju. Ovako pravnik i analitičar Aleksandar Đekić ocenjuje najnoviji recept za rešavanje sukoba u Ukrajini koji je dala Kaja Kalas. Za Kalasovu to je očigledno nastavak eskalacije. Prema Đekićevim rečima, politika koju vode Kaja Kalas i drugi zvaničnici Evropske unije gubi u čitavoj Uniji. Najsvežiji primjer su izbori u nemačkoj pokrajini Saksonija-Anhalt, gde je apsolutnu pobedu odnela Alternativa za Nemačku. I Alternativa za Nemačku tvrdi upravo da u politici zvaničnika Evropske unije ne postoji realno sagledavanje stvari i činjenica, kaže naš sagovornik.
2: Ako uzmemo rezultate izbora i predviđanje izbora u celokupnoj Evropskoj uniji, vidimo da se ta politika koju Kaja Kalas predvodi gubi na svim frontovima. Britanija, Nemačka, sad ćemo imati i Francusku i verovatno će biti isti pokazatelji. Dakle, ti političari ne operišu u realnosti.
1: Đekić podsjeća na milijarde evra koje je Evropska unija uložila u kijevski režim u posljednjih 5 godina. Nijedan uloženi euro nije dao rezultat. S druge strane, evropski političari poput Kalasove imaju sve manju podršku svojih građana. Izjave Kaje Kalas također je puna logičkih kontradiktornosti, među kojima je prva, zašto bi dodatni pritisak na Rusiju mogao da vodi ka kraju krize, objašnjava Đekić. Takvih kontradiktornosti ima sve više i više u izjavama evropskih političara i one imaju sve manje smisla, odnosno sve su providnije i lakše ih je uočiti.
2: To je isti onaj princip, idemo silom u mir. Dakle, vi sve više i više eskalirate, ne bi li došli u mir, a vi zapravo mir i ne želite, već želite potpuni poraz druge strane, zašto niste sposobni u suštini. Tako da te osobe koje idu tom logikom suštinski ne žele mir, one žele totalnu pobedu i uništenje druge strane, a očito na sreću mnogih oni to nisu sposobni da urade.
1: Kada je reč o dodatnom pritisku na Rusiju, radi se o parodiji i to se vidi po posljednjem 21. paketu sankcija protiv Rusije, kaže Đekić. On pokazuje da se sa uvođenjem sve više i više paketa sankcija ne dobija veći ekonomski pritisak.
2: Prvi paketi zapravo jesu bili udarac na rusku ekonomiju iz par razloga. Prvi je što oni zapravo jesu pogodili neka tržišta i neke industrije koje su bile direktno vezane sa Evropskom unijom. A druga stvar jeste što se desilo naglo, dakle to se desilo u tim prvim godinama rata, a sada već Mi posle 4-5 godina trajanja svega, dakle ruska ekonomija se polako prilagodila, preusmerila u drugim pravcima, tako da svi novi paketi sankcija suštinski vama ne donose tu neku marginalnu prednost.
1: Brisel sada pokušava da oslabi Rusiju takozvanim sekundarnim sankcijama koje ne pogađaju direktno nju, već kompanije koje sa Rusijom sarađuju. Međutim, takva politika ima svojih rizika, da na primjer Kina uvede sankcije Evropskoj uniji. Tako da bi sekundarne sankcije mogle da budu pucanju nogu samom sebi, dodaje Đekić. Sa druge strane, Kaja Kallas je ograničena. Ona odluke ne može da donosi samostalno, mora da ima konsenzus svih članica Unije. A vidimo da je taj konsenzus sve manji i manji. Za ilustraciju svoje teze, Đekić navodi primjer Grčke koja se pobunila protiv ograničenja morskog prevoza ruskih energenata. Na svaki pokušaj uvođenja novog paketa sankcija, neka članica Unije se pobuni. Sada je to bila Grčka, sutra će biti neko drugi ko želi da zaštiti svoju nacionalnu ekonomiju. Toga je svesna i Kaja Kallas, jer u svakoj svojoj izjavi naglašava kako bi evropske zemlje trebalo da istrpe kratkotrajan bol radi dugoročnog uspeha. Ali kratkotrajan bol traje već 5 godina, a sve je vidljivije da dugoročnog uspeha nema.
2: Svima je već polako jasno u toj Evropskoj uniji da ga neće dočekati i da oni nemaju trenutno način da sprovedu to što Kaja Kallas zamišlja da može da se sprovedi.

0: Posle izbornog poraza demohrišćana na pokrajinskim izborima u saveznoj državi Saksoni-Anhalt, nemački kancelar Friedrich Merz izjavio je da je uspeh krajnje desnice Alternative za Nemačku izazvao tektonski potres partijskog sistema. On je upozorio na mogućnost formiranja desničarske ekstremističke vlade u toj pokrajini. Merz je rekao i da je njegova stranka dramatično izgubila izbore, da mora ozbiljno da se suoči sa izbornim porazom i prizna da nije uspela da pronađe emocionalni pristup građanima, niti da obezbedi njihovu podršku. Nekadašnji dopisnik politike iz Nemačke, Žarko Rakić za Sputnik, kaže da je Merz nastavio upravo onako kako se ponašao pre izbora. On podsjeća na prvu postizbornu izjavu nemačkog kancelara koju smatra sramnom.
1: Brane vlasti, to je brane na način koji je neodrživ i neprihvatljiv. Brane je starim sredstvima, očekujući da im građani veruju u njihova obećanja, što se naravno pokazuje kao sve veći promašaj. Građani u Nemačkoj ne žive tako dobro kao što su živjeli, prognoze nisu dobre i naravno onda će da uslede ovakve ocjene da se dogodio tektonski poremećaj. Nije se dogodio, ali bi mogao da se dogodi i da sadašnje, znači, stranke poput demokrična, socijaldemokrata i zelenih stvarno završe trajno u opoziciji ili da potpuno siđu sa nemačke političke scene.
0: Rakić podsjeća da je Merz iz vlade otišao u biznis, radio za američki BlackRock, pa bi, kaže, u neku ruku moglo da se tumači da je američki čovjek u nemačkoj vlasti. Međutim, dodaje, on to nije. On je čovjek koji je pokazao da apsolutno nema kapacitete niti ume da rukovodi Nemačkom kao kancelar, kaže Rakić. U razgovoru za Sputnik ovaj odlični poznavalac prilika u Nemačkoj posebno se osvrnuo na jedan od glavnih aduta vladajuće partije pomoću koga je pokušala da se zadrži na vlasti, strahom od Rusije.
1: Sadašnja garnitura koja vodi demohrišćane je pokazala se kao apsolutno nesposobna. Znate, taj njihov pad popularnosti, odnosno neuspeha na kormilu vlasti je počeo odlaskom Angele Merkel. Njihova ta velika kancelarka koja je također pravila velike greške koje se sad tako pojavljuju kao obaveza da se plaćaju, ona jednostavno nije ostavila iza sebe pouzdane ljude koji bi mogli da vode stranku. Uostalom, gospodin Merkel je bio u njenoj vladi iz kojeg ona izbacila kao nesposobnog.
0: Naš sagovornik dodaje da će vlast čvrsto braniti svoje pozicije, ali da stare metode kod građana Nemačke više ne igraju. Tektonske promjene u svetu i nesnalaženje vladajućih očigledno su poljuljale pre svega nemačku ekonomiju. Priča je jedno, a realan život građana drugo, kaže Rakić.
1: Ovaj pokušaj da se nametne tema rusofobije kao ključna tema za opstanak Nemačke samo pokazuje i njegovu nesposobnost i nesposobnost vrha demohrišćana da procene šta je u interesu Nemačke i interesu nemačkih građana. A kad se to kaže, to znači da su građani sve nezadovoljniji, birači nezadovoljniji i naplata dođe na izborima. Tako da ja pretpostavljam da bi ova vlada mogla da padne mnogo pre zakonskog roka, odnosno da sigurno neće trajati do 2029. godine kad im po zakonu ističe najnoviji mandat.
0: Rakić dodaje da uspeh AfD-a u Saksoni-Anhaltu nije nikakvo iznenađenje. Predizborne prognoze su govorile da će Alternativa da pobedi. Međutim, pobeda je ispala mnogo ubedljivija nego što su prognoze nagoveštavale. Moguća je različita kombinatorika, iako etablirane stare stranke odbijaju bilo kakvu saradnju sa AfD-om. Savez Sare Wagenknecht, ocepljeni deo levice, je već pokazao pragmatičnu spremnost da razgovara sa AfD-om oko ključnih pitanja za dobrobit građana. Na kraju razgovora za Sputnik, naš sagovornik podsjeća da u istočnom delu Nemačke još dve pokrajine treba da glasaju. Jedna je Berlin. On neće biti baš ovako povoljan za AfD, ali će tamo verovatno da pobedi levica, zaključuje Rakić.

Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.

0: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
1: Radio Novosti.

0: popodne. Radio Novosti.
1: Balkania. Melissa Brazil.

0: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.
1: Narodni. Radio Novosti.

0: sa Sputnikom. Sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Svet sa Sputnikom. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Slušate Svet sa Sputnikom, novi Sputnik poredak, emisiju koju zajednički realizuju Radio Novosti i Radio Sputnik. Izborni šok u Nemačkoj. Novi Sputnik poredak danas u 17 časova analizira uzroke i posljedice trijumfa alternative za Nemačku u pokrajini Saksonija-Anhalt. Zašto je značaj ubedljive pobjede alternative za Nemačku mnogo širi od jedne savezne države na istoku Nemačke i kako je opet Vladimir Putin označen za glavnog krivca? Zbog čega se rezultati izbora opisuje kao prekretnica za Nemačku i kada će zid vatre oko alternative biti srušen? Da li su odbrojani dani Fridriha Merca na mestu kancelara Nemačke i zašto bi mogao da usledi sukob Nemačke i Francuske? Odgovore na ova pitanja će u razgovoru sa Nikolom Vrzićem potražiti dugogodišnji dopisnik politike iz Nemačke Miroslav Stojanović i geopolitički analitičar i publicista Dušan Berak. Emisiju Svet sa Sputnikom, novi Sputnik poredak koju uređuje i vodi Nikola Vrzić, slušajte svake srede od 17 časova na talasima Radija Novosti 104,7 MHz. Sa vama su ovog popodneva i producentkinja Svetlana Stevanović, tonski realizator Nenad Dronjak, video realizacija Dejan Simić.
0: Svet sa Sputnikom.
1: Zbog učestalih napada i ometanja sajta Sputnik Srbija, podsjećamo da sve vesti Sputnika možete vidjeti na kanalu Sputnik Srbija na Telegramu, a video sadržaje na platformi Odisi.
0: Svet sa Sputnikom.
2: Dobar dan, ja sam Nikola Vrzić, ovo je novi Sputnik poredak. Ako je duga ruka Kremlja bila zaslužna što je Island rekao ne Evropskoj uniji, kao što je utvrdila Rimska republika pouzdanim metodama lova na veštice, kolika je bila šansa da svemoćni Vladimir Putin ne bude okrivljen za trijumf alternative za Nemačku na izborima u Saksoniji i Anhaltu, koji bi bio ubedljiviji da nije bilo anomalije u glasanju putem pošte? AfD je sve jednu nedelju u ovoj istočno-nemačkoj saveznoj državi, odakle su Martin Luther, Otto von Bismarck i Friedrich Nietzsche, pobedio ubedljivo skoro 44% glasova naspram svega 17,2% za dosad vladajuću Hrišćansko-demokratsku uniju Friedricha Merca. Tako da ko predsjednica alternative za Nemačku, Alice Weidel nije mogla da ne podsjeti aktuelnog Bundeskancelara, kako je on svojevremeno pretio da će prepoloviti podršku AfD-u, ali je umjesto toga prepolovljen njegov CDU. I više od toga, 37,1% iz 21. za demohrišćane istopilo se na pomenutih 17,2%. AfD je nasuprot tome više nego duplirao podršku u odnosu na prethodne regionalne izbore, a pritom je izlaznost u odnosu na prethodne izbore značajno porasla sa 60 na gotovo 80% upisanih birača. Šta više, u anketama na saveznom nivou CDU je već ovog postizbornog ponedeljka po prvi put pao ispod 20% podrške. I to naspram AfD-a koji je porastao na 29%. Tako da su praktično obrnuli svoje rezultate s prošlogodišnjih izbora za Bundestag. AfD sad ima bezmalo koliko i dve vladajuće stranke, CDU i SPD u zbiru. Nije zanemarljiv ni podatak o podršci za AfD među starosnim grupama. Podršku manju od 40% u Saksoniji i Anhaltu ova stranka ima samo među starijima od 70 godina. Među mlađim glasačima podržava ih do 43%, dok srednje generacije do 59 godina idu i do nivoa od 52%. Pobjeda AfD-a bila bi ubedljivija da nije pomenute, a možda i sumnjive anomalije u pogledu glasova pristiglih poštom, koji slove za podložnije manipulisanju. AfD je tu ostvario gotovo u pola lošiji rezultat nego na biračkim mestima, dok su svi ostali bili gotovo duplo bolji. Bez glasova poštom, računajući samo biračka mesta, AfD bi osvojio apsolutnu većinu od 51% glasova. Ovako, za tomu nedostaju tri poslanička mesta, tako da je moguće više kombinacija, koje uključuju i moguće prebege iz CDU-a, AfD-u i manjinsku podršku Levičarskog saveza Sare Wagenknecht. No važnije od pitanja ko će upravljati s razmjerno malom saveznom državom na istoku Nemačke jeste uticaj ovih izbora na čitavu Nemačku, ali i šire. U karakterističnom komentaru za medijsko-politički mainstream, glavni urednik najuticajnijeg nedeljnika Spiegel situaciju opisuje kao horor i skok u novu dimenziju, jer je dosad AfD, koga predvidljivo otpisuje kao partiju koja odbija da povuče jasnu liniju između Nemačke i nacističke Nemačke, bio noćna mora za protivnike, ali daleko od vlasti. A sada je na pragu vlasti. I to se širi mnogo dalje od Saksonije-Anhalt, Ovo sad mora da se shvati ozbiljno. Kraj liberalne demokratije u Nemačkoj postaje zamisliv. Piše glavni urednik Špigla i lokalnog lidera AfD-a Ulriha Zigmunda proglašava za ekstremno opasnog za liberalnu demokratiju jer govori o domino efektu svoje pobede. Za najopasnijeg čoveka u Nemačkoj proglašava ga i Financial Times, dodajući međutim tom opisu i priznanje da je šarmantan, ali i da deluje kao proizvod veštačke inteligencije kad bi joj tražili da dizajnira političara s krajnje desnice. U svakom slučaju, dok iz poraženog CDU-a priznaju da je ovo prelomna tačka za Nemačku, lider stranke i države Friedrich Merz, najnepopularniji kancelar u njenoj istoriji, koga sad i Spiegel proglašava za pogrešnog čoveka u pogrešnom trenutku, optužuje Rusiju što se raduje njegovom porazu jer je cilj ruskih lidera destabilizacija sistema vrednosti koga smo nazivali Zapad. Ali što se Rusija i ne bi radovala neuspehu Merca kad se ona oružava za rat protiv Rusije, dok se alternativa za Nemačku zalaže za normalizaciju političkih i ekonomskih odnosa s Rusijom. A pojedini funkcioneri partije čak su se drznuli i da u svojoj kancelariji drže šolju sa oznakom ruske armije. Eto kakvi su to nacisti. I Financial Times će pokrajinske izbore doživjeti kao događaj od globalnog značaja, čim su rezultatom zadovoljni i Kremlj i Bela kuća, već i zato što bi i ostale partije mogle da usvoje AfD light politiku, da se dodvore biračima, od odnosa prema Rusiji do odnosa prema migrantima. A u sličnom tonu i Bloomberg zabrinuto zaključuje da raste Putinova senka nad Evropom, u Nemačkoj zbog rasta AfD-a, u Francuskoj usled stavova nacionalnog okupljanja Marine Le Pen i u Italiji gde je penzionisani general Roberto Vanacci postaje sve uticajniji. S tim što Bloomberg opominje da je Evropska unija ugrožena iz desne i sa leva, jer se AfD zalaže za odbacivanje evra, dok u Francuskoj Jean-Luc Mélenchon traži otpisivanje francuskog duga kod Evropske centralne banke, što bi po evro, a time i Evropsku uniju imalo sličan efekat. A i Financial Times je saglasan sa ocenom da će francuski predsjednički izbori idućeg proleća biti još značajniji od ovih nemačkih, koji su već izazvali seizmički potres. Zašto su važni izbori u Saksoniji-Anhalt? Zašto raste podrška AfD-u? I kako će se to osjetiti u Evropi i svetu? Ovo su neka od pitanja o kojima ću u narednom satu razgovarati sa svojim gostima. U Sputnikovom studiju je moj kolega, dugogodišnji dopisnik politike iz Nemačke, Miroslav Stojanović. Dobar dan.
3: Dobar dan i hvala na pozivu.
2: A putem video veze pridružuje nam se analitičar, publicista Dušan Berak. Gospodine Berak, dobar dan, želim i vama. Izgleda da imamo nekakav problem sa video vezom, nadam se da ćemo to uskoro rešiti. Dok se veze ne uspostavi, kolega Stojanoviću, hajde, evo, pričali smo prema što smo ušli u studio, kako je izgledala rasprava u Bundestagu danas, prilično žustro, ali sva ideja, odnosno iz AfD-a su stigla upozorenja da je Nemačka na ivici bankrota ili da ide putem bankrota, ali zanima više vaše viđenje i opis atmosfere u Bundestagu, šta govori o trenutnoj političkoj klimi u Nemačkoj?
3: Osnovna tema je trebalo da bude naravno budžet. U budžetu jeste jedna velika provalija od 200 milijardi evra i to je ogroman dug budžetski. I verovatno je to s razlogom Vajdelova pomenula, ali najmanje se govorilo upravo o budžetu i bila jedna veoma žustra. Retko sam pratio tako žustru raspravu zato što je atmosfera već politički i sociološki usijana u Nemačkoj. Nije to samo zbog izbora u Saksoniji, ali su oni dodali naravno toj vatri, jer atmosfera u Nemačkoj već odavno dosta deluje sumorno i predviđa se da će ovo biti zaista sumorna jesen za njenog kancelara. Vi ste u najavi rekli da je to rekordna nepopularnost, to je zaista tačno.
2: Godina se dodaju u rekordno kratkom roku.
3: Godina i pol dana od kada je na najvažnijem položaju ove u zemlji i očigledno i po procjenama, evo pomenuli ste neke medije, da je pogrešan čovjek na pogrešnom mjestu. To je naravno i bio i razlog svojevremenog obračuna između Merkelove i Merca. Kada je Merkelova uspela da ga sa jedne pozicije koja je u toj političkoj strukturi veoma važan predsjednika, odnosno šefa poslaničke grupe u Bundestagu, koji je imao također velike ambicije u tom trenu, ona u memoarima kaže, on je hteo vlast i ja sam htela vlast. I tu je naravno u tom sudaru zaista on bio gubitnik, zato što nije pokazivao već tada neku vrstu profila koji nije za političara takvog formata i pogotovo na takvom mjestu. On je nestrpljiv, veoma isključiv,
2: naprasite, može da se kaže.
3: Može da deluje krajnje ovako neugodno u nekim dijalozima, iako on sada posle ovog poraza, jer to je sunovrat za isto njegove ove stranke u Saksoniji, taj stravičan pad po meni je daleko teži, recimo Rogospod, važniji u ovom času za političku situaciju. On je recimo i danas u toj raspravi nekoliko puta napuštao ovaj dvoranu, nije mogao da podnese zvižduke ovaj, koji su upućivani, naravno najviše sa strane alternative koja nastupa sada pomalo triumfalistički s razlogom, jer ta pobjeda zaista je, ona je bila predviđena. Prognoze i ispitivanja javnog mnjenja u Njemačkoj su dosta pouzdane, one su zaista upućivale na tu situaciju da će oni iznad 40% otići, ali neka vrsta političkog bumeranga vratila se Mercu, njegovoj partiji, ali i drugim parlamentarnim strankama, što su nedjelju dana uoči izbora pokušali da iskoriste taj famozni dron na aerodromu u Leipzigu da bi na neki način pomalo uzdrmali sigurnost i nesigurnost onih birača koji su negdje, to im se obilo o glavu.
2: To ćemo naravno posebno analizirati uopšte tu kampanju zastrašivanja birača kao najbolja ponuda koja postoji, ali prije toga, evo, gospodine Berak, uspostavili smo vezu, pa da krenemo od ovog pitanja, zapravo pitanje za obojicu, ali krenut ćemo od vas, gospodine Berak, zašto su bitni bili ovoliko ovi izbori u, kažem, razmjerno maloj pokrajini na istoku Njemačke, maloj po broju stanovnika i po ekonomskom i političkom uticaju, međutim praćeni su širo sveta. Kakvo je vaše objašnjenje, u čemu se sastoji, dakle, znači baš ovih izbora?
4: Pa vidite, rekli ste već sami, to je svega 2,1 milijon stanovnika. Važno je također i prosječna starost. Muškarci su stari negdje oko 48 godina, žene knap 50, ali znamo svi da je smešteno u istočnoj Njemačkoj, bivšem DDR-u. I vidite, ovo nije samo izborni potres u jednoj njemačkoj pokrajini. Ako se trend potvrđuje, reč je o pobuni dela njemačkog biračkog tela protiv političkog modela u kome su pitanja nacionalnog suvereniteta, migracije, energetika, odnosa prema Rusiji i rata u Ukrajini, godinama bili smešteni unutar veoma uskog prostora dozvoljene te politike. E vidite, zašto je ovo šire? Vaše pitanje je bilo zato što je pravo pitanje da li AfD pristaje da bude protestna stranka ili postaje trajni stup njemačkog partijskog sistema. Ako tradicionalne stranke moraju da prave sve neke neprirodnije koalicije samo da bi AfD ostao izvan sistema vlasti, nastaje jedan paradoks. Što je AfD jači, to je taj Brandmauer ili vatreni zid, postaje politički skuplji za njegove protivnike.
2: Optivao male.
4: Da izoluje stranku, ali teško može beskonačno da izoluje njene birače. E sad, vi ste na početku pominjali i Putina. Tamo gdje oni ne mogu da nađu nikakvo rješenje, nikakav odgovor, oni se odmah vade na Putina. Čak i ako prihvatimo da Moskva pokušava da utiče na evropsku politiku, time još nismo objasnili zašto milioni Nemaca glasaju onako kako glasaju. Drugim rečima, Putin može biti faktor u njemačkoj političkoj raspravi, ali ne može biti objašnjenje za nezadovoljstvo njemačkih birača sopstvenom vladom. I ako AfD za rast krive Putin, ko je onda odgovoran za njemačku migracijonu politiku, cene energije, slabljenje industrijske konkurentnosti, osjećaj dela stanovništva da Berlin više sluša političke imperative nego sobstvene građani. E sad vidite, prekretnica nije samo u procentima AfD-a. Prekretnica nastaje ako veliki deo birača više ne prihvata moralnu diskvalifikaciju kao zamjenu za političku raspravu. I decenijama njemački politički centar imao ogromnu sposobnost da odredi šta je prihvatljivo, po znacima navoda to prihvatljivo, a šta nije. E sad, ali ako stranka koju politički establishment proglašava neprihvatljivo, nastavlja da raste, pa postavit ćemo pitanje koliko ga više izoluje, sistem AfD ili birači sistem. E vidite, neko će možda pitati se kada će da padne taj vatreni zid. Vrlo teško je odgovoriti u ovom momentu po nekom datumu, ali taj vatreni zid neće pasti onda kada politički vrh odluči da ga sruši. Pašće onda kada cena njegovog održavanja postane veća od cene saradnje sa AFD-om. E, vidite, to može prvo da se dogodi lokalno, pokrajinski, kroz glasanja o konkretnim pitanjima, pa tek onda formalno. Jer postoji matematički problem. Ako AFD nastavlja da raste, ostale stranke moraju da formiraju sve šire koalicije, ne zato što imaju zajednički program, nego zato što imaju zajedničkog protivnika. A takve konstrukcije mogu dodatno da hrane AFD. A Merco, najveći problem nije samo AFD, nego problem je što mora istovremeno da zaustavi AFD, da zadrži politički centar i da dokaže da Nemačka ponovo može da proizvodi neku ekonomsku sigurnost. Šta uopšte znači nemački suverenitet ako Berlin ima sve manji manevarski prostor u energetici, bezbednosti, odnosima sa Rusijom, Kinom, Amerikom? To je po meni puno snažnije od tog što Merz da će pasti ili neće.
2: Zašto su, kolega Stojanoviću, birači u Saksoniji-Anhalt tako masovno glasali za AFD i u kojoj meri u tom pogledu ova pokrajina ili istok Nemačke izuzetak u odnosu na ukupnu scenu? Brojke, znamo, vam pokazuju da je veće na istoku Nemačke, pa kažem, eto, baš i u Saksoniji-Anhaltu u odnosu na ostatke, ali čak i mainstream mediji koji su listom kritični u odnosu na AFD priznaju da se ovo širi i ka zapadu, odnosno da nije izolovani fenomen, eto, bivšeg DDR-a.
3: Pa epicentar tog nezadovoljstva koje je ključa jeste tamo na istoku, ali to nezadovoljstvo ključa širom Nemačke. Sama činjenica da, recimo, alternativa za Nemačku u ovom času po posljednjim istraživanjima već ide ka 30%. Govori o tome da to nije u pitanju samo isto. Tako da alternativa za Nemačku očigleda ima nešto što ove mainstream takozvane stranke su odavno izgubile. Osjećaj za ono što, recimo, ključa u narodu. To vrsta nezadovoljstva koje se gotovo eksplozivno sada skuplja. Nije u pitanju samo ekonomska situacija, nego, recimo, i politički odnosi koji su sad u Nemačkoj već počinju da deluju veoma dramatično. Nemačka je napravila sada jedan prelom te vrste u ne samo militarizaciji, nego u pokušaju da, igrajući na antirusku kartu, animira taj svet, i naravno našla se u situaciji da ekonomski joj se to vratilo kao veliki bumerang. I drugo, sad se našla u veoma neugodnoj situaciji, na toj karti ne može da artikuliše sve, jer je odjednom sada sa jedne strane, koja taj mainstream nije očekivao, snažnu podršku ta stranka dobija iz Sjedinjene Američke Države. Evo, recimo, konkretno te večeri Trump je već odmah dao onaj grafikon, a sutra dan je već poslao jednu veliku čestitku upozorenju. Rekao je: bravo, Nemačka treba da ide onim putem, kao što je njegova ona parola za Ameriku, da bude ponovo velika. Čestito im. Onda su se tu uključili ne samo Musk, koji je inače komunicirao direktno i pre toga sa alternativom i Vajdelovom, i tako Grenell, koji je nekada bio ambasador, Richard Grenell u Berlinu, i iritirao previše već tada Nemce. Poslao je također jednu veliku čestitku i rekao: ovo kreće jedan novi dan za Nemačku. Tako da sada je teško objašnjavati da je to samo proruska stranka kada ona dobija takve aplauze i tako snažnu podršku s druge strane. Po meni je velika drama koja će tek da se uvećava u tome što je, recimo, taj politički centar, koji je nekada značio političku sigurnost i parlamentarnu, potpuno ruiniran.
2: Ovo je zaista dramatično, da naglasimo još jednom. Dakle, oni su sa CDU je sa tih nekih
3: 30 i nešto procenta na 17, ali recimo ona i sada i po ovim, ona je, evo, poslednja ta istraživanja, možda će sići ispod 20 na saveznom nivou. To je već veoma dramatično. Ova takozvana...
2: A pritom je SPD već onako 12-13% po istraživanjima.
3: Ali možete pojmiti, recimo, stranka jednog velikog Willija Brandta tamo u Saksoniji je jednocifrena. I hvale se i bili vrlo radosni što nisu se strmoglamili kao što je to, recimo, Demokričani. Ali činjenica je da taj stup nosača više ne funkcioniše. te dve stranke koje su također sad velika koalicija, one nisu velika koalicija već odavno. Niti jedna ni druga stranka prvo nisu velike i drugo u sadašnjem odnosu u Bundestagu čak, kad bi bilo došlo do glasanja, nemaju većinu. I to je ono sa čim će se Njemačka suočavati. Razudio se taj politički reljev, usitnio se i taj bauk takozvanog Weimara. Jeste demokratije, ali nesigurne koalicije. On će se sada dramatično širiti. Nisu više to ove pokrajine u istočnoj Njemačkoj gdje se jedva skuplja manjinska vlada. Neko će se to sasvim sigurno dogoditi i sa saveznim izborima. I onaj eksperiment koji je Scholza recimo skinuo sa političke scene upravo je bio te vrste da on napravi jednu koaliciju sa nemogućim odnosima, nekoliko, tri stranke, semafor koalicije, politički i ideološki potpuno različitih programa i morali su da padnu. I to je ono što će verovatno sada Njemačku vlačiti, kažem, jednu veoma stabilnu parlamentarnu i političku demokratiju decenijama u jedno krajnje nesigurnu situaciju.
2: Kakav je, gospodin Berak, kakav je profil tog glasača AFD-a? Negde sam također, eto kad se govori o demografiji, video sam podatak da je 65%, znači dve trećine radničke klase, uslovno govoreći, da su glasali za AFD. Poznate su od ranije istraživanja koje pokazuju da je procenat onih koji bi se zaista nazvali ekstremistima u okviru ukupnog nemačkog biračkog tela, da tu nema nikakvih dramatičnih skokova u odnosu na neke prethodne mirnije periode. Dakle, oni su na 1-2% na nekoj totalnoj margini, ono što bismo nazvali pravim ekstremistom. Dakle, ko je glasač AFD-a, i opet vraća se na to pitanje zbog čega glasa baš za AFD, i kad već spomenuli smo tokom razgovora protestni pokret koji postaje stranka, a zašto se ljudi koji su poželjeli da glasaju iz protesta, zašto se nisu opredelili za neku od već postojećih stranaka, ne znam, na levici ili već zašto se nisu našli izraz svoj kroz postojeće stranke centra, desnog ili levo, kako god.
4: Pa ja ću napraviti jednu paralelu sa onim što se dešava ovdje u Austriji preko FPE, koja je, tvrdim, bez imalo preterivanja najorganizovanija suverenistička politička grupacija u celoj Europi. Uglavnom je to radnik, običan čovjek, jer ovo tinja, jako dugo tinja, decenijama već. I primjera radi, opet ću se pozvati na Austriju. Nekada što je Krajski, govorio, mnogi kažu najuspješniji kancelar u istoriji Austrije, koji je bio socijaldemokrata, mnogo više u programu ima slobodarska partija, FPE, koja je već i bila u dva navrata u koaliciji, tako je sad u AFD-u. Daje im se šansa, čak što više odličaj saradnja između FPE i AFD. Sama Alice Weidel i Tino Kropala su bili ovdje u Beču, priliko sam i sam bio prisutan, i dogovarali se. Delegacija FPE išla u Berlin, neki su bili, konkretno dr. Suzanne Fürst je bila i u Magdeburgu sad za vrijeme izbora, i uglavnom se to odnosi na običnog čovjeka, na radnika, na srednju klasu, ali ono što je interesantno, uspjeli su da motivišu ljude da izađu na izbore. 78,1% ljudi je izašlo i glasalo, i pokazalo se to ne prvi put. Pokazalo se i ovdje u Austriji, i u Mađarskoj, i u Francuskoj, ne znam gdje je sve. Ako je maksimalan ili što je moguće veći broj ljudi da izađu na izbore, da ta vlast pada. Znači, do 14 časova u odnosu na 21. godinu izašlo je 54,2%, a 21. je bilo samo 27%.
2: Duplo više.
4: Bez tu možemo da vidimo koliko je postojalo to interesovanje. 78,1 na kraju, to je izuzetno zavidan broj. I ne bih ja Triumf AFD-a posmatrao samo kao uspon jedne stranke, nego kao simptom mnogo dublje krize evropskog političkog modela. Sve veći broj građana pita zašto nacionalne vlade imaju demokratski mandat, a sve manje slobode da samostalno odlučuju o migraciji, o energetici, o spoljnoj politici, o ratu, o miru. I zato pitanje nije više koliko će procenata dobiti AFD, Pitanje, može li se nemački politički sistem nastaviti da brani dosadašnji kurs tako što će sve veći broj sopstvenih birača tretirati kao politički problem? Ako ne može, onda ne prisustvujemo samo nemačkoj izbornoj prekrit, nego početku mnogo šire evropske suverenističke prekrit.
2: Ovdje isto sad dotako smo jedno jako važno pitanje, dakle evo kolega Stojanoviću, dakle imamo to, eto, radnik je glasao za AFD, partiju koju nazivaju krajnjom desnicom, šta god.
4: Srednja klasa isto.
2: Srednja klasa također. Dakle, zašto se nisu opredelili da protestuju glasajući za levičarske strane, Die Linke, Savez Zare Wagenknecht, kako god? I pod pitanje u okviru ovog odnosa mainstreama prema sopstvenim građanima, zašto nije uspjela ta kampanja zastrašivanja birača? To moramo da znamo da je AFD, i uključujući i Saksoni Anhalt, je stavljen pod nadzor tajne službe kao ekstremistička organizacija krajnje desna. Koje je objašnjenje ovog?
3: Pa ona je anatemisana sve vreme, i politička struktura u Berlinu i takozvani majstani političari nisu izvukli iz toga nikakvu pouku. Da to anatemisanje se vraća kao bumerang i da je ona nezadrživo raste upravo zbog toga što biva raskorak između onoga što joj oni pripisuju i onoga što običan sve to gleda. Weidelova je danas u Bundestagu rekla upravo to, da birači, većina birača nekadašnje radničke partije, socijaldemokratske znači stranke, su sada naši birači. I to jeste problem tih velikih stranaka koje su zaista bile nekada narodne i koje su zaista predstavljale ono što je recimo u prosjeku važno za društvo i za državu. Sada to više nisu, otuđili su se potpuno i alternativa je preuzela to da ona puls naroda daleko bolje i preciznije detektuje, i to je naravno jedan od onih razloga što su veliki broj birača se tamo okrenuo. Vi ste rekli da tamo postoji jedan zaista mali procenat tih ortodoksnih, radikalnih i čak i neonacista, i tako da ih kažem, ali tamo postoji veliki broj ljudi koji su i same demokršćanske strane prebegli tamo i socijaldemokratske partije, i zbog toga oni toliko dramatično i drastično padaju na svim izborima, i što će se sasvim sigurno dogoditi na saveznim izborima.
2: Mislim da je ovo važno jako da naglasimo, dakle ti bivši glasači CDU-a i SPD-a nisu se povukli od učešća u političkom životu, u smislu nastavili su da izlaze na izbore.
3: Naprotiv, oni su našli nekako svoje domovinu i svoje utočište upravo u ovoj stranci, jer su shvatili da ona na neki način izražava upravo te njihove brige i potrebe, što ove stranke velike takozvane više nemaju. Tako da njihov sunovrat, po meni je također, recimo, ja ne objašnjavam uspeh ove alternative za Nemačku samo oni što oni čine, nego velikim neuspehom ovih stranaka, što su odvojili jedan ogroman broj ljudi koji su nekada bili uz te stranke, zbog čega su one nazivale decenijama narodne. Drugo, napravili su velike prepreke sami sebi, pravljaće te ograde, ni u pitanju samo Brandmauer prema alternativi za Nemačku, nego recimo i prema levici. Tako da sada manevarski prostor ovih stranaka da prave neke koalicije koje će makar na dužu stazu moći da opstanu se sužava. Sada je problem Merca, on kaže u isto vrijeme da neće sa levicom, neće sa alternativom, ostaje pri tome da temelji ove stranke moraju biti ono što je rekao Adenauer i što je potvrdio Kohl. Međutim,
2: da niko ne sme desno da bude niko od njih.
3: Međutim, sada nastaje neka vrsta male panike da će recimo sasvim sigurno, kako računa pobednik u Saksoni, da mogu da prebrzi da budu, jer je tajno glasanje i u prvom i drugom krugu. Po propisima kako postoje u toj pokrajini, ta prva dva kruga treba da daju većinu. U trećem krugu ne mora to da se dogodi, može čak da se naračunaju oni koji se uzdrža od glasanja.
2: Dovoljno je prosta većina prisutnih, yes. Dakle, mogu i drugo, nogama da glasuju tako što će otići.
3: Sad. I drugo, sada panika raste među ovim strankama od novih izbora, na koje recimo alternativa može u jednom času da insistira. Na kraju njihov pobednik je rekao, na budućim izborima varednim ići ćemo iznad 50%, što bi sasvim sigurno se i zaista dogodilo. Jer upravo taj gnev koji je sada artikulisan ovom pobjedom prema mainstream strankama samo će se uvećavati, a i posljednje istraživanja to pokazuju na celom prostoru Savezne Republike Njemačke. Tako da sve te karte koje su oni pokušavali da iskoriste u borbi protiv alternative pokazali su da su pogrešne i da njoj navrću vodu na slavinu, odnosno da ona od toga politički profitira. Ne možete u jednom društvu zaista napraviti takve ograde prema slojevima koji su veoma masovni. Na kraju, da podsjetim, na Minhenskoj konferenciji o bezbednosti od njima je očito lekciju potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država upravo na tu temu i napravio neku vrstu za Nemce provokativnog poteza kada je Vajdelovu, koji nisu bili alternativa, nije bila pozvana na taj, na taj skup, sastao se u tom istom hotelu sa njom, ali nije se sastao sa kancelarom. To je već tada bilo upozorenje veliko i neka vrsta političkog šamara mainstream partijama, a ne društvu nemačkom. Tako da i ovo što su sada čestitke uputili Trump i Grenell i tako dalje, cijela ta garnitura iz Bele kuće, ona naravno ruinira tu njihovu jaku kartu da rusofobijom guraju ovu stranku ka zidu.
2: Da, gospodine Berak, kakve, već ajde vrtimo se oko tog pitanja pa mislim da je važno da ga preciziramo, dakle, kakva je budućnost tog zaštitnog zida, sanitarnog kordona ako hoćete oko AFD-a? Dosta se spekulisalo i pre izbora, a i sada s tom mogućnošću da dođe do prebega nezadovoljnih funkcionera i dalje postojećih CDU-a ka AFD-u, dakle koliko je postojan taj zaštitni zid nakon ovoga? Evo, slede nam i za dve nedelje izbori, još i čak si i ultraliberalnom Berlinu se predviđa AFD, ne ovoliki uspjeh naravno, ali 20% im se predviđa da će dobiti, što je također neki mini
3: ali potres. Ali u Mecklenburgu, u Brednjoj Pomeraniji taj procenat može ide preko 40%.
2: Tako je, da. Dakle, kako posle ovoga uopšte može da opstane taj zaštitni zid? I nešto što ste vi spomenuli u jednom od prethodnih odgovora s tim u vezi, Financial Times također ima jednu poprilično dugačku analizu koja se svodi na isto, da pokušavaju da objasne, dakle, kako su držeći taj sanitarni kordon u odnosu na AFD, mainstream partije, bile prinuđene da se grupišu i da prave neprincipijelne koalicije koje imaju sve manje i manje zajedničkih imenitelja, to su više gubile podršku u korist AFD, a to ih opet tera na sve šire i sve neprincipijelnije koalicije. To je neki začarani krug koji se... Dakle, šta će biti? Hoće li se pocepati CDU u nekoj meri, ne u potpunosti, naravno, na one koji neće, na one koji bi možda hteli da idu sa AFD-om? Šta se dešava sa odnosom i zašto nije moguća makar taktička neka koalicija AFD-a i Saveza Sare Wagenknecht, s kojim dele onako po neke od stavova, pa i od odnosa prema migracijama do odnosa prema Rusiji, prilično su slični ti stavovi. Dakle, kako vidite dinamiku odnosa u okviru ovih postojećih partija u Njemačkoj?
4: Vidite kako, veliki uspjeh AFD je napravio time što je motivisao birače da izađu uopšte na izbore. Već smo spomenuli da je ogroman procenat bio u odnosu na prošle izbore i to je po meni veliki uspjeh. A sad, što se tiče same ove koalicije CDU-CSU, oni nisu ruinirani, ali jesu jako, jako erodirani. Sam Merz je rekao da se to trese iz temelja. Mislim da je još jedan moment koji skoro niko ne pominje, a to je odakle dolazi Merz. Svi smo svedoci da on dolazi ispred BlackRocka, slično kao u Francuskoj što dolazi Macron iz Rothschild banke, i oni više služe tim korporacijama, tim bankama nego sobstvenoj državi. E sad, ako se dotaknemo samog saveza, Zahre Wagenknecht, ona nije Sara, ja to moram naglasiti, često naglašavam, ona nije Sara, ona je Zahra, ona je po ocu Persijanka i nosi majkino prezime, ali još uvijek taj savez nosi, bez obzira što ona oficijalno nije na tom čelu, oglasio se i trenutno neće ići u koaliciju sa AFD-om. Ali BSV odbija taj Brandmauer i otvara vrata saradnje sa AFD-om po konkretnim pitanjima. Šta više, ostavlja otvorenu mogućnost da indirektno omogući vlast taj deo. Malo pre ste vi pominjali i gospodin Stojanović.

0: opoziciju. Gospođa Klaudija Wittig iz BSV-a je izričito rekla da stranka ne planira koaliciju, ali je istovremeno rekla da će razgovarati sa AFD-om o konkretnim projektima i da model promenjivih parlamentarnih većina smatra demokratskim. Još značajnije, sama Zahra Wagenknecht kaže da je poziv za razgovor upućen AFD-u i ona predlaže nadstranačkog premijera, šta to značilo, koji bi vladao uz promenjive neke većine. Dakle, bez klasične fiksne koalicije, međutim, to je u startu odbijeno od strane Zigmunda i od samog vrha ljudi iz Saveza, prvenstveno Tino Krupala se tu jako lepo izrazio, a i posle i Alisa Weidel. Danas je stigao još jedan simboličan, važan signal. BSV je spreman da podrži kandidata AFD-a, a da predsjednika pokrajinskog parlamenta uz obrazloženje da to mjesto po parlamentarnoj tradiciji pripada najjačoj frakciji. Sad, BSV nije srušio taj brand Mauer tako što je ušao u koaliciju sa AFD-om, ali je počeo da ruši princip na kome taj zid počiva. Da sa AFD-om nema razgovora, glasanje ni saradnje. Sećamo se svi šta je govorio i sam Sven Schulze. Svi to jednako, nisu htjeli nikakvu saradnju. Da li će dovesti BSV, verovatno da se neke stvari dešavaju iza kulisa, spomenuli smo ovih pet, ali BSV ne mora čak ni formalno da glasa za Ulriha Zigmunda. BSV je signalizirao da bi u trećem krugu izbora premijera mogao se uzdržati. Šta je dolazi? Dolazi od 39 do 39. Pa bi AFD trebalo najmanje još jedno uzdržavanje ili glas iz drugog tabora, što je vrlo, vrlo teško očekivati. Da li će biti stvarno Zigmund premijer, može mu se otvoriti put, ali ga sam BSV... Alo?
1: Problem neki sa vezom.
0: Ali ga sam BSV i kao neće podržati politički, međutim, mnogo važnije nešto drugo. BSV više ne prihvata logiku da se AFD mora blokirati po svaku cenu. Brand Mauer ili vatreni zid formalno nije pao, ali politički je počeo i tekako da puca. Brand Mauer je funkcionisao dok sve ostale stranke prihvatale isti princip. Ali AFD više ne podržava ni posredno, ni neposredno. Sada je na 10-15%, ajde nekako bi se i to je moglo progurati, ne bi se im primjetila. Međutim, sad preko 43%, to je skoro 44%, to je sasvim neka druga priča. I BSV sada možda da kaže nešto drugo. Razgovarat ćemo sa svima, glasat ćemo.
1: Nastavljam razgovor u studiju dok se ponovo ne uspostavi veza. Kolega Stojanoviću, pitanje također je postavljeno ili pokretana je tema zabrane AFD-a pre izbora, mislim to nije išlo sa nekakvih margina, čak je i Lars Klingbeil, vicekancelar nemački i vođa SPD-a javno zagovarao da ova partija bude zabranjena. Da li je sada ovim rezultatima izbora na to stavljena tačka i uopšte kako ta vrsta ideja kakvog uticaja ima na opšte stanje svesti, političke svesti i javnog diskursa u Nemačkoj?
2: Pa ja sam rekao da je ona sve vreme natemisana, da je politički od toga profitirala i vrlo je interesantno da je upravo neposredno pred izbore i socijaldemokrati, ti prvaci socijaldemokratske, ne samo klima, tražili tu zabranu, neposredno, jer oni osjećaju da su upravo oni ugroženi, gotovo više nego demokršćani. Jer demokršćani i dalje, bez obzira na ovaj suverenovrat, imaju znatno veći procenat podrške nego socijaldemokrati. A socijaldemokratska baza, i ne samo po tome što Weigelova kaže, je sada postala potpuno rovita, okrenula se više alternativi za Nemačku i tu one osjećaju jednu ugroženost, da zaista postanu u jednom času potpuno marginalna stranka. To bi bilo veoma ružno i loše za Nemačku. To je stranka koja ima dugu tradiciju, ozbiljnu tradiciju, više od 160 godina održavala je na neki način tu socijalnu državu u Nemačkoj. Ona je prestala da se brine o socijalnim potrebama ljudi i na tome je počela da dramatično gubi. Taj takozvani treći put sa kojim je krenuo Schröder upropastio je zapravo tu stranku. On je recimo sa... Da podsjetimo na tu rigoroznu reformu tržišta radne snage, isključio sve one koji su na neki način bili upućeni

0: upravo na tu socijalnu potrebu i socijalnu državu. I ta klijentela se nikad više vratila nije socijaldemokratije. Ovo što se tiče Sare ili Zahre, svejedno, ja razumem, recimo, Zigmunda da on neće u ovom času da pretvara gotovinu u sitni, što je vrlo rizična varijanta promenljivih tih koalicije i pomoći da prema konkretnim pitanjima.
1: Mogli bi budu natrenjeni na preveliki kompromise u odnosu na ovo što je poruka njihova.
0: Naravno, osnovna. I time bi gubio u podršku u toj svom glasačkom telu koje je zaista u usponu. I zbog toga oni pominju to, ne da mi pretili. Verovatno da će pre ići na vanredne ponovo izbore, jer će onda naravno imati apsolutnu većinu. I zbog toga je paničan strah šta će se dogoditi kod ovih drugih. Ja ću pomenuti, recimo sada pred polazak ovamo, video sam da je premijer Hessena, koji je demokršćan iz stranke Friedricha Merca, rekao da nije hrišćanski i demokratski održavati taj zid. To je jaka poruka. Znači da na neki način ključe u toj samoj stranci šta činiti. Tu vrstu rigoroznog odgrađivanja teško je održati. Drugo, Merz je pokušao da preuzme na neki način teme alternative za Nemačku i on je također krenuo sa nekim rigoroznim merama oko azilanata, odnosno ovih migranata. Međutim, on pokušava, evo sada i u Bundestagu, on je rekao ta razlika između nas postoji u tome što mi smo protiv etničkog čišćenja, a vi ste za etničko čišćenje. Mi jesmo da deportujemo oni koji se nisu uklopili u rad i koji hoće da rade, a vi hoćete po etničkom principu. Međutim, to više ne funkcioniše. Tako da recimo...
1: Ali pomalo je neuverljivo da je ista stranka koja otvorila širom vrata, bez ono što je
0: to bilo Angela. To su ti verbalni žongleraji koji ništa ne znači. Znate, ne donose naravno nikakav odgovor na suštinska pitanja sa kojima se Nemačka zaista suočava. Tako da taj zid će biti sasvim sigurno porozan. Da li će on pasti, kao što recimo berlinski, onaj famozni zid, nije pao one večeri, ali je on bio potpuno izlišan u tom času i potpuno jedna monstruozna građevina zaobiđena, potpuno politički i postala anahrona. Tako i ovaj zid će se dogoditi, recimo, u tom procesu osipanja, da on bude porozan i da zaista predstavlja u jednom času anahronizam jednog političkog sistema.
1: Postavlja se i to pitanje, ajde zaključujemo ovaj deo razgovora oko samog AfD-a. Dakle, postavlja se pitanje čemu uopšte zid u odnosu na jednu partiju ako ona nije ekstremistička i nacistička ili neonacistička kao što se tvrdi. Odnosno, ajde ovako je postavio pitanje, gospodine Berak, šta je, ako biste morali da definišete šta je AfD, kako da ga doživimo, gde se nalaze u političkom spektru, koji su njihovi stavovi, nije tu ni samo Rusija što je se stavlja na teret, dakle prvo tu je jedan onako oksimoron politički, ne znam kako bih da s jedne strane optužuju ih da su neonacisti, s druge strane da se zalažu za bliže odnose sa Rusijom. Ali Svajdel se prigovara i što govori mandarinski, živela je u Kini i ima razumevanja i za Kinu. Dakle, koje su osnovne pozicije AfD-a? Znamo da zagovaraju izlazak iz evro, što je onako vrlo interesantna ideja.
2: Ja već nekoliko godina imam stale kontakte sa AfD-om i to na dnevnom osnovu praktično i sa AfD-om i ovdje potpuno normalno sa FPL. Mogu vam potvrditi samo da AfD gaji stvarno suverenističku politiku. Ni u jednom momentu nisam osjetio niti čuo da su protiv stranaca koji su se ovdje integrisali na zapad. Nego su protiv onih stranaca koji su u ono vrijeme kada je bila Angela Merkel i njeno čuveno via Schaffendas, kao uspećemo, nije imala rezervni plan ili plan B kako će integrisati te strance. To je bio uzrok. Međutim, ovo o čemu mi danas pričamo, to su već posljedice. A uzroci su u onoj nakaradnoj politici koje su se vodile pre 10-15 godina i ta globalistička politika koja nije samo u Nemačkoj procvetala. Koje se utiče na to? Ja tvrdim da je to Vatikan, da su to cionisti, da su to Englezi. Kad kažem cionisti, molim vas da me pogrešno ne razumete. Nisam antisemita, anticionista jesam. Sa druge strane, vidimo ko je došao na čelo, ja sam malo pre to spomenuo, ko je došao na čelo tih država, prvenstveno dve vodeće države, dve najjače ekonomske, to su Nemačka i Francuska, došao je čovjek iz BlackRocka, i došao je čovjek iz Rothschild banke. A svedoci smo svi kakvu podršku imaju u narodu. Znači, uspjeh AFD-a, ovaj rezultat koji se desio u Saksoniji-Anhalt, nije samo briga o toj partiji, nego je to i minus koji su napravili ove drugi, koji su obmanuli narod, koji odvajaju iz džepova naroda novac i šalju ga u Ukrajinu. Otiću kratko napraviti ponovo digresiju ovdje u Austriji, koja je zvanično neutralna zemlja. Sada je također jedna globalistička vlada ili regirom, kako to oni kažu, koji teži tome, prvenstveno ta Beate Meinl-Reisinger, koja je ministarka spoljnih poslova, i ona kaže da Austrija treba izaći iz svoje neutralnosti i da se pridruži NATO i da šalje svoje vojnike na ratište. A istovremeno Ukrajinci su došli ovdje i troše te novce i ti Ukrajinci bi ovdje živjeli, a Austrijanci bi išli da ratuju za njih. Van svake pameti. Praktično ono što su dobili 26. oktobra 55. to je bio jedan poklon, zlatni poklon koji, eto, koliko je prošla godina, 71 godina, da imaju to i ne treba ništa. Tako se desilo i u Njemačkoj. Oni jesu u NATO. Znamo svi da je 650.000 radnika dobilo otkaze u prva 4 mjeseca ove godine. Najviše je pogođena autoindustrija. Sve ukupno je dobilo otkaze 250.000 radnika. A sa druge strane, dovoze te, prvo su bili izbjeglice, sada su migranti. I zašto ih ne zapošljavaju? Nego žive na teret običnog radnika, običnog čovjeka. Dovoljno je samo pogledati račune koji se plaćaju, dovoljno je pogledati koliko koštaju namirnice. Ja često govorim nekim redakcijama, sam slao, ona tricolor paprika je bila 99 centi, sad je jedna paprika 1,79, znate. Stanarine su poskupile 25-40%. I upravo tu te slobodarske stranke, pa trije suverenističke stranke, one su se podigle jer jednostavno došlo ljudima do gorlin, do noktiju, idemo da glasamo protiv ovih, ne samo za AFD ili FP ili Fox ili ne znam koju već nesuverenističku snagu, podignuto je to na puno viši nivo. Međutim, da li postoji još neki manipulacija, o tome možemo i kasnije pričati, međutim, sigurno Englezi utiču na čitavu tu priču, anglosaksonski taj element pojačan Vatikanom i
1: dobro, znamo da Englezi sa Nemcima razgovaraju o nuklearnom štitu, odnosno zajedničkom učešću, to je Telegraf londonski pisao nedavno, ali nećemo imati vremena da ulazimo u taj rukavac priče. Ono što želim da postavim s tim u vezi, opet ta ratna tematika, koliko je pitanje Rusije, odnosno Ukrajine, bitno u nemačkom političkom životu u ovom momentu, koliko je zaslužno za uspjeh AFD-a i na ovim izborima i inače po anketama?
3: Veoma je bitno.
1: I na koji način, potpitanje, na koji način će sad rezultati ovih izbora uticati na ratne planove Fridriha Merca, njegove vlade, da Nemačka, kako kažu, ponovo postane najjača vojna sila u svetu?
3: Merce ostati tvrdoglavo, naravno, pitanje hoće li ostati na kancelarskom položaju, zato što njegova sudbina verovatno zavisi od ovih izbora koje smo već pomenuli. Ako se nastavi ovaj trend, a recimo u Mecklenburgu prednjom moje rani, to je zaista već uprogramirano, pitanje je i Berlina koji je drugčiji, malo ima specifičnu nekakvu težinu drugo, ali tamo ključno nezadovoljstvo, pomenuli smo skupe stanarine, to je najveći problem sada recimo u Berlinu i tu će verovatno opet nezadovoljstvo da se i politički artikuliše. A što se Ukrajine tiče, vrlo je simptomatično da je recimo jedna jaka ličnost kao što je Marko Zeder, on je šef i vlade pokrajinske i partije Hrišćansko-socijalne unije, koje po sestrima i oni zajedno idu u paketu zajedno sa Mercovom strankom, on je rekao moramo da vratimo ove Ukrajince koji su tu potrebni su, on to naravno kaže, potrebni su Ukrajini na ratištu, ali opterećenje je također socijalno, jer oni zaista su koriste, nisu samo migranti, nego ogromna masa mladih Ukrajinaca koje došli i koji recimo koristi tu socijalnu osnovu njemačkog društva. I s druge strane, recimo Vajde, šef diplomatije, izražava jedno vrlo otvoreno nezadovoljstvo zbog toga što Ukrajina ne poručuje od nemačke ratne industrije,
1: nego od Amerikane.
3: Onoliko koliko, a oni daju ogroman novac tamo. On kaže, bio sam pre nekoliko vremena u Kijevu, to sam direktno i otvoreno rekao ovom predsjedniku Republike i računam da oni moraju tu veliku grešku da isprave. Jer naravno, oni su ušli sa tim ogromnim paketom, to je najveća militarizacija zaista u poslijeratnoj istoriji Njemačke, ne samo po iznosu, nego po pravljanju atmosfere, s tim što je to malo teže napraviti, da opet od Nemaca naprave ratnički narod. Ne samo da naprave najjaču armiju na kontinentu, konvencijer, nego da preobrate neku vrstu raspoloženja Njemačkog prema ratu uopšte, zato što Njemačka je bila dugo pacifikovana s razlogom, zbog onih stravičnih iskustava iz istorije, i taj put sada uz mnogo oružja i zaokrete u tome da se i njihov dug može da vodi Njemačku zaista u jednu situaciju koja je komplikovana. S tim tu postoje naravno veliko ograničenje, ne samo po onom sporazumu o ponovnom ujedinjenju Njemačke koji je potpisan u Moskvi, nego postoji i Amerika koja također drži i dalje Njemačku recimo na neki način pod prismotrom, i drugo, sama Francuska već zazire od tih ogromnih sada izdataka za
1: Poljacima da ne govorimo.
3: I raskidanje se oko nekih projekata koji su bili zajednički zajedno sa Francuskom i Njemačkom, i zato što recimo jedan od francuskih političara rekao, znate, sada situacija jeste takva, ali mi ne znamo za 20 godina kakva može biti. Tako da tu jeste situacija koja u ovom času on može da u Njemačkoj pravi atmosferu koja politički je potpuno cepa na više blokova. Karta sa kojim je baratala alternativa je mirovna karta. I sama činjenica da veliki procenat po velikim istraživanjima, oko 70% je protiv uvlačenja Njemačke u ratnu lavu. Tako da to jedna ozbiljna politika bi o tome morala da vodi računa. A da li će Merz sada stopirati to, ja tvrdo verujem, nije ličnost koja bi to učinila.
1: Jel su verovatni onda njegov silazak sa scena zamena nekim drugim, ili će ostajati ovako dok god budemo?
3: Pa, ja sam pomenuo, recimo, ako se nastavi ovaj zaista šokantan trend po njih, šokantan ovaj, u ove dve pokrajine, to je već ozbiljan znak, jer ima neke nagoveštaje da ključa već su dosta i u samoj toj stranci. Pominje se premijer ove Severne Rajne Vestfalije, to je najmnogoljudnija, vrlo popularan inače pokrajina, 17-18 miliona ljudi je tamo. On međutim ne bi želeo da recimo prihvati tu ulogu u ovom času, krajnje neugodnom po njega, verujući da računa na karijeru svoju, da je sada gotovinu koju ima neupropastiti.
1: Da. E sad imamo i taj faktor ekonomije koji smo samo dotakli, imamo još jedno 7-8 minuta do kraja razgovora, volio bih i na to da skrenemo pažnju. Spomenuli ste gospodine Berak otpuštanje, evo Volkswagen juče prekjuče najaviše još neke desetine hiljada radnih mesta koje će ukinuti, opet Volkswagen kao jedan od simbola nemačke industrijske moći, naravno to će povući i razne kooperante, tako da je to puta ko zna koji broj. Agencija Reuters je također jednu vrlo interesantnu i za Nemce trebalo bi da bude alarmantnu informaciju, juče su emitovali o popunjenosti skladišta gasa u Nemačkoj. Oni su sada na svega 50% pritom cena gasa sada, evo gledao sam baš danas, bliži se 80 evra po megavat času. Da stavimo to u kontekst, to je 7-8 puta više nego što je bilo recimo 2021. godine u ovo doba godine i 20. dakle kada je bilo normalno. To opet sasvim sigurno će imati ozbiljne posljedice ekonomske i direktno po džepove građana i po industriju koja mora da plaća te cene ako postoji. Pritom kažu još, pa ću vam dati reč, kaže Reuters, projekcije za zimu su mnogo gadne, jer kaže sve i kad bi se po maksimalnom kapacitetu išlo sa punjenjem tih skladišta, a ne ide se pored ostalog i zbog visoke cene, ali i zbog manjka na tržištu, jer neće ruski, jel? Kaže, stigli bi da popune samo 3/4, što ne bi bilo dovoljno u slučaju da zima bude oštrija nego što jeste. Dakle, šta može Njemačka da uradi u ovakvim okolnostima da preokrene takvu situaciju? Dakle, imamo rat na Bliskom istoku na koji ne mogu da utiču, imamo odnose sa Rusijom na kojem bi mogli da utiču, ali to ne rade, neće da puste onu preostalu cev Severnog toka, na primjer, da radi, uz ovu perspektivu, dakle, kakve su ekonomske i političke posljedice?
2: sve se to može objasniti kroz ovo vaše pitanje koje ste uputili gospodinu Stojanoviću vezano za Rusiju i Putina. Najlakše je objasniti AfD Putinom. Mnogo je teže objasniti zašto je nemački birač postao prijemčiv za politiku koja dovodi u pitanje dosadašnji odnos prema Rusiji. Taj gaz koji je sada 7-8 puta skuplji, u jednom momentu je bio skoro 12 puta skuplji, on je onako uglavnom ruski, koji ide za obilaznim putima, neko profitira. Ko profitira? Opet Anglosaksonci, prvenstveno Englezi. Šta proizvode Englezi? Proizvode samo probleme. Još od 1588. godine oni su uključeni u to i jednostavno kontrolišu tokove novca, kako kažu ono, follow the money. Jednostavno prate te tokove novca, kontrolišu ih. Onda sada bi htjeli da kontrolišu i tokove energenata. Najlakši i najbezbolniji način za Nemce bi bio ako bi AfD došao na vlast i neko sličan ili neko može da prati tu politiku, da se odrekne te pomoći koje im pružaju Englezi i Amerikanci i da sa komšijama Rusima uspostavlja saradnju. Svjedoci smo svi da je Nemačka profitirala na jeftinim energentima iz Rusije još od 45. godine pa na ovom. Nažalost, takva garnitura je došla, ponavlja već treći put, Merz i Macron koji su došli iz takvih kuća iz kakvih su došli i jednostavno ne vode računa o samom biraču, čak i aroganta. Ako se sjetimo, maja mjeseca kada su izbori bili i kada je Merz cijelo vrijeme krao malo narativ od AfD-a, Isto veče, smeje se u lice Ali Svajdli i Tinu Kropali kao nećemo sa vama. Rekao vam, Putin nije glasao u Saksoniji, glasali su Nemci. To naravno ne znači da Rusija nema interes da utiče na nemačku politiku. Ima ga, kao što ga imaju i druge velike sile. Ali spoljni uticaj nije dovoljno objašnjenje za 43,8%. Zato već opet moram ponoviti, to je interes samog nemačkog naroda i nemački narod se probudio. Nije više na neki 55, 60, 63%. Znate, na toj razini da se dođe na preko 78% uopšte nije malo. Eto, još za manje od dvije nedelje kada budu izbori u ove dvije pokrajine, vidjet ćemo šta će se desiti, ali u ovoj situaciji ja mislim da Merz još uvijek nije gotov iz nekog inata, bez obzira što on nije sposoban. Mi smo mislili i da nema gori od Šolca. Evo, dokazano je da ima.
1: Pa da zamislimo kakav će sljedeći tek da bude ako ostane ova garnitura.
2: Pa, pazite, taj globalizam, ja nisam protiv Europske unije kao Europske unije, ali jesam protiv Europske unije bez suverenih zemalja. Znači, neka nadnacionalna struktura, mislim prvenstveno na Brisel, na London, vidite šta je uradio London. Cijelo vrijeme je bio u Europskoj uniji. Oni nikada nisu menjali svoju valutu, oni su već to imali svoju funtu. E sad, izašli su oficijalno kroz Brexit iz Europske unije, ali dalje mešaju vrelu čorbu našim prstima.
1: E sad kaže Matteo Salvini, pozdravljajući pobjedu AfD-a u Saksoniji-Anhaltu, kaže moguća je i drugačija Europa. Pitanje za kraj, evo minut, dva do kraja imamo. Šta će ovakva politička situacija u Nemačkoj značiti za dalje funkcionisanje Europske unije, pogotovo u kontekstu izbora predsjedničkih u Francuskoj u aprilu iduće godine, to nam je kroz par mjeseci, gdje se, evo gledao sam neke najnovije projekcije, kogod da se stavi protiv Marine Le Pen u hipotetičkom drugom krugu, ona pobeđuje, makar je takvo sadašnje stanje stvari. Dakle, šta to znači za funkcionisanje Europske unije, kolega Stojanović?
3: Pa evo, već smo govorili da ovo što se događa u Saksoniji nije samo Saksonija. To je očigledno evropski jedan problem i širi problem. Evropska unija se zaista nalazi uvijek između ta dva pola, da li federalna ili ne. I previše se otišlo u prebacivanju nadležnosti na Brisel koji nema demokratsku legitimaciju. Tako da ta vrsta, recimo, pobune i traženja da to bude zajednica suverenih država pomera jednoklatno koje je otišlo predaleko. Tako da recimo sada zaista kada se govori o toj novoj Europi, vi ste citirali sa razlogom ministra sa u sadašnjoj vladi, Đorđe Menovani, koji je pozdravio veoma srčano ono što se dogodilo recimo sa Sonijom Anhaltom. i predstavljate izbori koji će biti vrlo važni u Francuskoj, i pogotovo treba obratiti pažnju na ono što se zbiva u Španiji, jer ono što se dogodilo u onoj enklavi je također bio jedan jak udar, recimo, nad Evropsku kao zajednicu solidarnosti.
1: I opet izostala solidarnost.
3: Izostala je solidarnost. Prema tome, ljudi su shvatili, ako ne branite nacionalne granice i sopstveni suverenitet, ne možete očekivati ništa od Brisela. Tako da taj osjećaj koji sada neizvestnosti, nesigurnosti građana kad se gleda kuda ide Europa, verovatno će se izraziti u velikoj podršci upravo suverenističkim snagama.
1: Da. Sad kad govorimo o suverenizmu, nismo stigli da spomenemo, ali AFD je jedan od onih stranaka koje osporava samoproglašenu nezavisnost ili takozvanu nezavisnost Kosova i Metohije, što daje neku nadu i nama da možda dolazi neka, da kreću da duvaju neki drugi vetrovi u Evropskoj uniji koji bi mogli da budu i povoljniji za nas, ali u tome ćemo nekom drugom prilikom, pošto nam je vreme isteklo. Gospodo, hvala vam na sadržanom razgovoru.
2: Ako mi dozvolite samo
1: vrlo kratko, molim vas.
2: Mislim da je Saksonija-Anhalt pokazala nešto mnogo veće od uspeha ARD. Pokazala je da taj vatreni zid Brandmauer ima prirodnu demokratsku granicu. Što više građana glasa za stranku koja se nalazi iza tog zida, to je teže održavati sistem u kome na njihovi glasi praktično isključuju iz borbe za vlast. BSV je tu možda prvi otvorio pukotinu, ne kaže da mora da vlada sa AFD-om, nego da više ne prihvata da je saradnja sa AFD-om sama po sebi zabranjene. Ako taj princip zaživi, onda se ne menja samo vlada u Magdeburgu, menjaju se pravila cijele njemačke politike. A što se tiče samog odpriznavanja Kosova, lično sam razgovarao sa vodećim ljudima u AFD-u na saveznom nivou, ovdje posebno, i jedni i drugi kažu da će već u prvih 10 dana podignuti to pitanje da se Kosovo otprizna. I zato, ako mogu da pozovem sve one koji imaju državljanstva Austrije, Nemačke i drugih zemalja, mogu da glasaju za suverenističke snage.
1: I sad će da optuže Srbi i Rusije da se mešaju u nemački izbor. Gospodo, hvala vam, moramo zaista da završimo razgovor. Ovo je bio...
2: Pozdravljam vas.
1: Ovo je bio Novi Sputnji poredak sa Dušanom Berakom i Miroslavom Stojanovićem. Razgovarao sam o uspehu AFD-a na pokrajinskim izborima u Saksoniji i Anhaltu i značaju tog političkog procesa za Nemačku i za Evropu uopšte. Ja sam Nikola Vrzić, zahvaljujem se na pažnji i pozdravljam vas do iduće srede u isto vreme.
4: Svet sa Sputnikom.
5: Slušali ste emisiju Svet sa Sputnikom, Novi Sputnik poredak. Gosti Nikole Vrzića bili su dopisnik politike iz Nemačke Miroslav Stojanović i geopolitički analitičar i publicista Dušan Berak. Sa vama su ovog popodneva bili i producentkinja Svetlana Stevanović, tonski realizator Nenad Dronjak, video realizacija Dejan Simić. Slušajte nas ponedeljkom i srijedom od 17 časova na frekvenciji Radija Novosti 104,7 MHz. Zbog učestalih napada i ometanja sajta Sputnik Srbija, podsjećamo da sve vesti Sputnika možete vidjeti na kanalu Sputnik Srbija na Telegramu, a video sadržaje na platformi Odisi.
4: Svet sa Sputnikom. Sa Sputnikom. Aktualne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Svet sa Sputnikom. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
6: Muzika koja te pokreće. Narodni. Radio Novosti.

Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje. Narodni radio novosti. Muzika.

0: U narednih 30 minuta pratite program Radio Sputnjika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 19.30.
1: Radio Sputnjik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prečutkuju.
1: Dobro večer, ove srede, 9. septembra, žele vam iz režije tonski i videorealizatori Zoran Ergić i Branko Maksimović i studija Uroš Bobić. Ovo su teme kojima se bavimo tokom narednih pola sata. Razgovor Putina i Trumpa pokazuje da su se glasine o smrti Anchorage-a preuranjeno pojavile i da i dalje postoji nada da Amerika može biti uspešan posrednik u rešavanju ukrajinskog sukoba, kažu ruski eksperti. Ruski PVO sistemi oborili 8 avionskih bombi, krstareću raketu Neptun i više od 1000 ukrajinskih dronova. Ruske jedinice nastavljaju da stežu unutrašnji obruč oko neprijateljskih formacija u Harkovskoj oblasti. Izjavom da je jačanje podrške Kijevu i povećanje pritiska na Moskvu najbrži način da se okonča kriza, šefica evropske diplomatije Kaja Kalas pokazuje koliko je elita u Briselu daleko od realnosti, kažu naši sagovornici. Moguće je da Nemačka uskoro dobije novog kancelara, vlada bi mogla da padne mnogo pre zakonskog roka, ocenjuju eksperti nakon najnovije izborne pobede AfD-a. Pre svega najavljenog da čujemo kratko i ostale vesti. Direktor spoljne obaveštajne službe Rusije Sergej Nariškin izjavio da je njegov nedavni sastanak u Moskvi sa direktorom CIA Johnom Ratcliffom protekao u poslovnoj i prijateljskoj atmosferi. Na pitanje da li se šefu američke obaveštajne službe može verovati, Nariškin se nasmejao i govorio to je posebna kategorija, a sudeći prema njegovim izjavama kontakti ruske američke obaveštajne službe biće nastavljeni. Više podataka na našem Telegram kanalu Sputnik Srbije. Iranska revolucionarna garda saopštila je da bi rat sa Sjedinjenim državama mogao da se završi ako Vašington prestane da preti Iranu i ako odgovori na uslove koje je sam postavio, uključujući i one koje se odnose na iranski nuklearni program. Oružane snage Ruske federacije nastavile su i ovog popodneva grupne udare na objekte vojne industrije Ukrajine, kao i logističke centre koji se koriste za vojne potrebe u udarima vazdušnog baziranja, bespilotnim letilicama. Ovog popodneva pogođeno je više ciljeva u gradu Nikolajevu, odnosno Morskoj luci, gde su stradala skladišta vojne opreme i rezervoari sa gorivom i mazivima namenjenim ukrajinskim snagama. Odbornici Skupštine opštine Severna Mitrovica ponovo su usvojili odluku o uklanjanju znaka Voli Mitrovicu iz ulice Kralja Petra nakon što je takozvana kosovska policija prethodni put sprečila njegovo uklanjanje. Zahtev za pokretanje postupka podneli su odbornici Srpske liste. A pokret Kreni promeni, Zeleno-levi front saopštili su danas da će dati podršku studentskoj listi na predstojećim izborima za Skupštinu Srbije. Predsjednik pokreta Kreni promeni, Savo Manojlović, naveo je da je ta odluka utemeljena na vrednosnom principu.

0: Predsjednici Rusije, Sjedinjenih Država, Vladimir Putin i Donald Trump razgovarali su telefonom o nedavnim posjetama američkih pregovarača Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera Moskvi. Kako je saopštio pomoćnik ruskog predsjednika Jurij Ušakov, jednosatni razgovor bio je konstruktivan i prožet duhom poverenja. Ruski politikolog Aleksej Muhin ocenjuje da je razgovor dvojice lidera pokazao da su se glasine o smrti Enkoridža preuranjeno pojavile i da i dalje postoji nada da Sjedinjene Države mogu da budu uspešan posrednik u rešavanju ukrajinskog sukoba.
1: U suštini, Trump i Putin potvrdili su dogovor. To je veoma interesantno, jer su pre toga i Marko Rubio i Sergej Lavrov javno izrazili sumnju da li su ti dogovori još uvijek na snazi. Međutim, pokazalo se da jesu. Drugo, Vladimir Putin je uverio Donalda Trumpa da nema namjeru da napada evropske zemlje. To je izuzetno važan moment koji obesmišljava informativnu kampanju koju sada vode u Evropskoj uniji. Navodno, mi se plašimo i zato počinjemo militarizaciju ovdje. Otvaraju se pitanja o stvarnim razlozima militarizacije Evropske unije.
0: Muhin, koji je ujedno generalni direktor Moskovskog centra političkih informacija, ukazuje u razgovoru za Sputnik da je razgovor Putina i Trumpa pokazao da dvojica predsjednika po mnogim pitanjima imaju slične pozicije.
1: Važno je i to što su Rusija i Sjedinjene Države, uporedivši svoje stavove, došli do zaključka da su oni prilično bliski. A to govori da Sjedinjene Države u principu još mogu da se nadaju uspješnoj ulozi posrednika u sukobu između Ukrajine i Rusije. To naravno ozbiljno pogoršava poziciju Ukrajine, ali oni imaju pomagače, Evropsku uniju koja zauzima destruktivnu poziciju. To je također očigledno.
0: Na pitanje šta je Donald Trump imao u vidu kada je govorio o potrebi poboljšanja ekonomskih odnosa i da li su to samo floskule, Muhin kaže da zato i smatra da je duh Enkoridža živ.
1: U Enkoridžu je naime čitav jedan pravac dogovora Rusije i Sjedinjenih Država bio ekonomski. Istina, bio je pomalo ekstravagantan, tunel ispod Beringovog Moreuza i tako dalje. Iako bi zapravo bilo krajnje jednostavno uspostaviti vazdušni saobraćaj između Sjedinjenih Država i Rusije, zašto kopati tunel ako se jednostavno može otvoriti vazdušni saobraćaj i time rešiti čitav niz pitanja?
0: Ruski politikolog posebno je izdvojio pitanje ukidanja američkih sankcija Rusiji.
1: Da li ste primetili da su u radnoj grupi Witkoffa i Kushnera bili prisutni i američki stručnjaci za sankcije? I to također govori da se krećemo u tom pravcu. Obnova odnosa znači ukidanje sankcija. Ni hvalospevi, ni govori. Kada pređemo na konkretnu materiju, bit će jasno da li smo se dogovorili ili nismo. Za sada bih s oprezom gledao na optimizam Witkoffa i Kushnera.
0: Prema rečima Ušakova, u razgovoru sa Donaldom Trumpom, ruski predsjednik je izneo objektivnu analizu dešavanja u zoni specijalne vojne operacije i izgleda za ostvarivanje njenih ciljeva. Bilo je reči o tome šta Amerikanci realno mogu da učine da bi se vojna dejstva što pre okončala. Jurij Ušakov je dodao i da je Donald Trump zainteresovan za to da do proboja dođe tokom njegovog predsjedničkog mandata. Ruski PVO sistemi oborili su 8 avionskih bombi, krstareću raketu Neptun, 3 rakete HIMARS i skoro 1200 ukrajinskih dronova za posljednja 24 sata. Ruska crnomorska flota je u severno-zapadnom delu Crnog mora uništila 6 bespilotnih čamaca ukrajinske vojske. Ruske jedinice nastavile su da stežu obruč oko neprijatelja u Harkovskoj oblasti. Slušamo Draganu Tešević.
2: Pod kontrolu ruskih snaga prešlo je naselje Ozjorno. Grupa je porazila ukrajinske formacije koje se nalaze u obruču kod naselja Mala Volčija, Komisarovo i Buzovo u Harkovskoj oblasti. Sprečena su dva pokušaja proboja obruča kod naselja Sliznjevo i Dolžanka. Ukrajinske snage izgubile su više od 1000 vojnika u poslednja 24 časa. Oružane snage Rusije tokom noći su nastavile da izvode grupne napade na vojno-industrijske objekte, ukrajinske morske luke i brodove. U Kijevu je pogođeno skladište preduzeća za proizvodnju bespilotnih čamaca i dronova, kao i komponente za njih. U Nikolajevu i Nikolajevskoj oblasti pogođeni su teretni terminal Nikatera, gde se skladište gorivo, maziva i vojna oprema oružanih snaga Ukrajine, kao i pogon za proizvodnju i skladištenje dronova koji se nalazi na teritoriji terminala. Na skladištenju skladišnom terminalu Žovtnjevo uništeno je 6 rezervoara za goriva i 5 objekata sa vojnim teretom. Pored ostalog, pogođeni su i logistički centri, metro, nova pošta, elektrotehnika i Nikolajev 2, gde se skladište vojni teret i oprema. U luci su također uništena 4 rezervoara za gorivo i vojno skladište. 4 osobe, uključujući jedno dete, poginule su u napadu dronom na Novorosijsk, saopštio je gubernator Krasnodarskog kraja Venijamin Kondrijatov. Gubernator je dodao da je u napadu ranjeno 29 osoba, od kojih se 3 osobe nalaze u teškom stanju. 3 državljanina Rusije, koje je regrutovao agent glavne obaveštajne uprave Ukrajine preko sajta za upoznavanje, uhapšeni su na Krimu zbog predaje informacija o objektima ruskih oružanih snaga, saopštila je Federalna služba bezbednosti Rusije. Kako se navodi u saopštenju FSB-a, pripadnica ukrajinske obaveštajne službe predstavljala se kao stanovnica Krima, koja je navodno bila primorana da ode u Ukrajinu. Tokom prepiske muškarci su joj slali fotografije, videozapise i koordinate lokacija protiv vazduhoplovne odbrane, naftnih baza, mesta za skladištenje i utovar goriva, kao i lokacije i rute vojne tehnike. Protiv privedenih su pokrenuti krivični postupci zbog optužbi za veleizdaju.
0: Radio Sputnik. Izjavom da je jačanjem podrške Ukrajini i povećanjem pritiska na Moskvu najbrži način da se okonča ukrajinska kriza, šefica evropske diplomatije Kaja Kallas pokazuje koliko je politička elita Evropske unije daleko od realnosti. Pitanje je samo šta evropski zvaničnici na ovakvim izjavama pokušavaju da postignu, kaže za Sputnik pravnik i analitičar Aleksandar Đekić. On je ocenio da je najnoviji recept za rešavanje sukoba u Ukrajini Kaja Kallas očigledno nastavak eskalacije i dodaje da politika koju vode zvaničnici Evropske unije gubi na čitavoj teritoriji Unije. Najsvežiji primjer su, kako kaže, izbori u nemačkoj pokrajini Saksonija-Anhalt, gde je pobedu odnela Alternativa za Nemačku i ta stranka je dokaz da u politici zvaničnika Evropske unije ne postoji realno sagledavanje stvari i činjenica, kaže Đekić.
3: Ako uzmemo rezultate toga, rezultate izbora i predviđanje izbora u celokupnoj Evropskoj uniji, vidimo da se ta politika koju Kaja Kallas predvodi gubi na svim frontovima. Britanija, Nemačka, sad ćemo imati i Francusku i verovatno će biti isti pokazatelji. Dakle, ti političari ne operišu u realnosti.
0: Čekić podsjeća na milijarde evra koje Evropska unija uložila u kijevski režim u posljednjih 5 godina. Kako kaže, ni jedan uloženi euro nije dao rezultat, a s druge strane evropski političari, kao što je Kaja Kallas, imaju sve manju podršku građana. Njena izjava također je puna logičkih kontradiktornosti, među kojima je prva, kaže Čekić, zašto bi dodatni pritisak na Rusiju mogao da vodi ka kraju krize. Takvih kontradiktornosti je sve više u izjavama evropskih političara, kaže naš sagovornik, i one imaju sve manje smisla, odnosno sve su providnije i sve ih je lakše uočiti.
3: To je isti onaj princip, idemo silom u mir. Dakle, vi sve više i više eskalirate, ne bili došli u mir, a vi zapravo mir i ne želite, već želite potpuni poraz druge strane, zašto niste sposobni u suštini. Tako da te osobe koje idu tom logikom suštinski ne žele mir, one žele totalnu pobedu i uništenje druge strane, a očito na sreću mnogih oni to nisu sposobni da urade.
0: Kad je reč o dodatnom pritisku na Rusku federaciju, radi se o parodiji i to se vidi po posljednjem 21. paketu sankcija protiv Rusije, kaže Đekić i dodaje da se sa uvođenjem tih sankcija, sve više i više paketa mera, ne dobija veći ekonomski pritisak.
3: Prvi paketi zapravo jesu bili udarac na rusku ekonomiju iz par razloga. Prvi je što oni zapravo jesu pogodili neka tržišta i neke industrije koje su bile direktno vezane sa Evropskom unijom. A druga stvar jeste što se desilo naglo, dakle to se desilo u tim prvim godinama rata, a sada već mi posle 4-5 godina trajanja svega, dakle ruska ekonomija se polako prilagodila, preusmerila u drugim pravcima, tako da svi novi paketi sankcija suštinski vama ne donose tu neku marginalnu prednost.
0: Na svaki pokušaj uvođenja novog paketa sankcija, neka članica Evropske unije se pobuni. Sad je to bila Grčka, kaže Đekić, sutra će biti neko drugi ko želi da štiti svoju nacionalnu ekonomiju. Toga je svesna i Kaja Kalas, jer u svakoj izjavi naglašava da evropske zemlje treba da istrpe kratkotrajan bol radi dugoročnog uspeha. Ali, kaže naš sagovornik, taj kratkotrajni bol traje već 5 godina, a sve je vidljivije da od dugoročnog uspeha nema ništa.
3: Svima je već polako jasno u toj Evropskoj uniji da ga neće dočekati i da oni nemaju trenutno način da sprovedu to što Kaja Kalas zamišlja da može da se sprovedi.

0: Vanredni parlamentarni izbori u Srbiji biće održani 25. oktobra. Predsjednik Srbije potpisao danas ukaz o raspuštanju Skupštine i raspisivanju izbora, kako je naveo na osnovu obrazloženja predloga vlade Srbije od 7. septembra. Rokovi za izborne radnje počinju da teku od dana stupanja na snagu ove odluke. Direktor CIA John Ratcliffe planira da preuzme aktivniju ulogu u pregovorima o rešavanju sukoba u Ukrajini, ali američki predsjednik Donald Trump još nije doneo konačnu odluku o promjenama u američkoj shuttle diplomatiji, pišu zapadni mediji pozivajući se na diplomatske izvore. A šef kabineta Vladimira Zelenskog i bivši načelnik glavne obaveštene uprave Ukrajine u Ukrajinskom ministarstvu odbrane Kiril Budanov optužen je u odsustvu u Rusiji za korišćenje zabranjenih metoda ratovanja. On je optužen po članu 1 krivičnog zakona koji se odnosi na upotrebu zabranjenih sredstava i metoda ratovanja od strane vlasti Ruske federacije. Do kraja emisije čućete i... Iako je na putu da formira skupštinske organe, takozvana parlamentarna većina na Kosovu i Metohiji već je prekršila zakon. Analitičare pitamo šta ako takozvani Ustavni sud Kosova odbije žalbu opozicije.
1: Radio Sputnik. Govorimo na vašem jeziku. rs.sputniknews.com.
0: Trijumf alternative za Nemačku u pokrajini Saksonija-Anhalt, gde je ova stranka osvojila rekordnih 43,8% glasova, a demohrišćani kancelara Friedricha Merca spali su na 17,2%, ima snažnu podršku Vašingtona. Američki predsjednik Donald Trump ocenio da su Nemci očigledno umorni od, kako je rekao, katastrofalne migracione politike koja je, kako je naveo, teško pogodila tu zemlju. Trumpova otvorena podrška AFD-u nije incident, već deo šireg političkog približavanja Vašingtona evropskoj desnici, kaže u razgovoru za Sputnik politikolog Aleksandar Pavić. On smatra da Bela kuća u AFD-u vidi partnera po ključnim pitanjima, od migracija i kontrole granica do odnosa prema Moskvi.
2: To nije počulo sad ovim Trumpovim komentarom. J.D. Vance je još na Minhenskoj bezbednostnoj konferenciji početkom 2025. godine osudio pokušaje pravljenja izolacije AFD-a na političkoj sceni Nemačke i uopšte tu politiku izolacije populističkih lidera i partije u samoj Evropskoj uniji. A prošle jeseni 2015. godine je potpredsjednica AFD-a bila u Beloj kući. To jasno govori, i to je izašlo u javnost, da su imali razgovore u Beloj kući i to nije slučajno pušteno. Znači, apsolutno, Bela kuća već neko vreme pokazuje afinitet prema AFD-u.
0: Prema Pavićevim rečima, američki republikanci i AFD se slažu u bitnim stvarima. Prvo od njih je imigraciona politika, odnosno sprečavanje nekontrolisanih migracija i preuzimanje kontrole nad državnim granicama. Trump je također blizak i sa drugim evropskim strankama sličnim AFD-u, kaže Pavić, pa postoji velika verovatnoća da i njih podrži. Prva prilika mu se nudi sledeće godine u Francuskoj, koju očekuju predsjednički izbori, a liderka nacionalnog okupljanja Marine Le Pen navodno ima najveće šanse da pobedi. Prema istraživanjima, ona pobeđuje u drugom krugu bilo kog kandidata koji je trenutno u ponudi, kaže Pavić.
2: To bi bio tektonska promjena u Evropskoj uniji, ali to isto vreme je razlog za brigu, jer mislim da će briselski establishment uraditi sve da do toga ne dođe, pa čak i po cenu izazivanja neke ratne krize ili oružane krize sa Rusijom, da bi se onda uvela neka atmosfera vanrednog stanja i da bi se praktično kriminalizovalo svaka, čak i pomisao da se normalizuje odnose sa Rusijom. To je ta opasnost, ali ako do toga ipak ne bi došlo, Marine Le Pen, ako pobedi, kako sada svi vide da će ona da pobedi, ona pobedi, onda će Washington da ima ozbiljno uporište u samoj Evropskoj uniji, više Evropska unija neće biti ista posle toga.
0: Nemački demohrišćani kao stranka liberalno-globalističkog establishmenta ne mogu da se reformišu. Za reformu je potreban ozbiljan potres unutar stranke, objašnjava Pavić, a pre svega je potrebno da trenutni kancelar Merz napusti sve političke pozicije u državi i stranci i na takav potres, kaže naš sagovornik, Bela kuća ne želi da čeka.
2: Vide da AFD raste, podrška raste AFD u celoj Nemačkoj, i samo je pitanje sada koliko će otvoreno da ih oni podržavaju, Bela kuća, pre izbore nekih. Tu mora da se bude pažljiv, zato što imaju loše iskustvo iz Bele kuće o podrškom koje je dao Vance Orbanu, pa Orban je izgubio izbore, zato što jednostavno je EU se potrudio da mobiliše glasačko telo, sve je bilo upregnuto da Orban izgubi. Sad nije dobro po reputaciji Bele kuće da se oni previše eksponiraju, da otvoreno podržavaju one koji su ima bliski ideološki u samoj Evropi.
0: Ipak ima načina da Bela kuća podrži svoje evropske istomišljenike, kaže Pavić, pre svega preko američkih medija, a AFD će i na drugim pokrajinskim i saveznim izborima dobijati makar indirektnu podršku.
2: Ako CDU nađe neku unutrašnju snagu da se reformiše, neko čudo se desi, sigurno da će biti podržano iz Bele kuće, ali to bi moralo da se vidi na delu. A teško je zamisliti sad da bi CDU odustao od ove politike briselske, znači otvorenih granica, a pogotovo ratno-huškačke politike prema Rusiji. Nemoguće zamisliti sadašnji vrh CDU da bi promenio takvu politiku neprijateljstva prema Rusiji.
0: Naš sagovornik konstatuje da demohrišćani nisu usamljeni u svom političkom neuspehu, jer je nemoguće zamisliti socijaldemokrate, zelene ili bilo koju drugu stranku liberal-globalističkog establishmenta da menja svoju politiku. S druge strane, kaže naš sagovornik, AFD zagovara mir i obnovu odnosa s Rusijom, kraj zelene agende i početak uvoza ruskog gasa i drugih ruskih energenata.
1: Slušate Radio Sputnik.
0: Smrt i sahrana Ratka Mladića izazvali su političku buru u susednoj Crnoj Gori. 38 poslanika Crnogorskog parlamenta traže da se 24. septembra raspravlja o razrešenju predsjednika Skupštine Crne Gore Andrije Mandića, jer je izrazio saučešće Mladićevoj porodici. Odbornik Skupštine Podgorice Milivoj Brković je uhapšen jer je na društvenim mrežama podelio snimak na kom piše Hristos Vaskrse generale, a gradi se slučaj i protiv vladike Srpske pravoslavne crkve Metodije, jer je nakon završetka liturgije održao pomen Mladiću. Crnogorski političar i bivši poslanik u Skupštini Crne Gore Nebojša Medović kaže za Sputnik da iza svih ovih aktivnosti stoji Milo Đukanović, koji je, kako kaže, nakon formalne promjene vlasti ostao suštinski vlastodržac u čitavoj Crnoj Gori, zadržao kontrolu na dva ključna segmenta, Agencijom za nacionalnu bezbednost, kao i nad Ministarstvom spoljnih poslova.
3: Tu je, da kažem, taj najveći problem za ovu vladu, da praktično Spajić kao premijer ne kontroliše dvije veoma važne politike državne, to je politika bezbjednosti i broj dva, spoljna politika, da nju kreira Milo Đukanović preko Ranka Krivokapića i Ervina Ibrakimović. I dakle, tu je sada ta procjena Mila Đukanovića da je trenutak da se ruši ova vlada, prije nego što eventualno Crna Gora zatvori sva poglavlja pregovorima s Evropskom unijom. Ali u svakom slučaju Đukanović ne želi da ova vlada uvede Crnu Goru u Evropsku uniju i da praktično tu više ne bi bilo mogućnosti da on zaštiti svoje interese, svoju slobodu i da zaštiti sebe od stranih inicijativa da on bude uhapšen zbog onoga što je radio 30 godina u Crnoj Gori dok je vladao sa njom.
0: Andrija Mandić je sa učešćem porodici Mladić otvorio front sa antisrpske i antipravoslavne strane, a ona funkcioniše pod okriljem Đukanovićevog DPS-a i ima svoje plaćene lobiste u Evropskoj uniji, Evropskom parlamentu, Evropskoj komisiji, a posebno jake pozicije ima u Hrvatskoj, tvrdi Nebojša Medović.
3: Đukanović je vjerojatno procijenio da je rejting Nove srpske demokratije u padu i da je sad pogodno vrijeme da se izazovu vanredni parlamentarni izbori na kojem bi on pokušao da artikuliše, da kažem, neku novu većinu koja bi formirala vladu, gdje bi ta vlada iza svega zaštitila njega i njegovu porodicu od procesuiranja i hapšenja, što njega u ovom trenutku najviše interesuje.
0: Zna se da je 38 poslanika potpisalo inicijativu o razrešenju Mandića, dakle fali im još 3 potpisa, što znači da je u toku lov na 3 potencijalna poslanika koji bi mogli da glasaju suprotno, objašnjava Medović. Šanse da Mandić bude smenjen sve su veće i veće, ali ni on neće sedeti skrštenih ruku, već će, kako kaže Medović, lobirati i koristiti svoje poluge moći i uticaja da zaštiti poziciju na kojoj je, kad je reč o postupcima protiv uhapšenog podgoričkog odbornika Brkovića, kao i vladike Metodija. Medović kaže da se radi samo o produžetku iste politike.
3: Sve vlade posle 2020. godine su vlade kontinuiteta DPS-ove antisrpske i antipravoslavne politike. Tu se ništa nije mijenjalo. Znači, jednostavno, jedan mali incident je bio odluka Dritana Abazovića da potpiše temeljni ugovor sa Srpskom pravoslavnom crkvom. Sve osim toga je bilo nastavak politike DPS-a koja je kreirana na narativu da je srpski narod u Crnoj Gori remetilački faktor, da je Srpska pravoslavna crkva okupatorska crkva i da je Srbija neprijateljska država.
0: Po pitanju odnosa prema srpskom narodu u Crnoj Gori, Srpskoj pravoslavnoj crkvi i Srbiji kao državi, tu nema ni milimetra promjene u odnosu na nekadašnju politiku i sve se to uklapa i sa činjenicom da su tužioci i dalje tužioci iz vremena Mila Đukanovića. Sudije su i dalje sudije iz tog vremena, nije sprovedena lustracija ni u sektoru bezbednosti, ni u tužilaštvu, ni u sudovima, zaključuje Nebojša Medojević.
1: Slušate Radio Sputnik.
0: Konstitutivna sednica Skupštine u Prištini ponovo je odložena. Poslanici nisu uspeli da postignu dogovor o izboru potpredsjednika parlamenta. Nastavak sednice zakazan je za 11. septembar, a nastavljena je nakon što je za predsjednicu Skupštine izabrana Ali Buljena Hadžiju. Iako je na putu da formira organe, parlamentarna većina na Kosovu i Metohiji prekršila je odluku Ustavnog suda, jer Skupština takozvanog Kosova nije konstituisana u roku od 30 dana od proglašenih izbornih rezultata, kaže za Sputnik politikolog Nikola Perišić. Zato bi kosovska opozicija pred Ustavnim sudom mogla da ospori eventualni izbor novog predsjednika takozvanog Kosova. On ističe da su moguća dva scenarija: da Ustavni sud odbije žalbu opozicije, tvrdeći da to produbljuje ustavnu krizu, ali nije nemoguće ni da se ide na nove izbore.
4: Opozicija može da podnese zahtev Ustavnom sudu da se izjasni po pitanju ustavnosti rada same Skupštine, s obzirom na to da je prošlo više od 30 dana od kada je bio rok da se sama Skupština konstituiše. Sad tu postoje različita tumačenja kada je u pitanju konstituisanje same Kosovske Skupštine. Dakle, jedno tumačenje je da treba samo da se zakaže formalna sednica i da se ispune određene procedure, kao što je potvrđivanje mandata i samo polaganje zakletve. S druge strane, ono što je postala jedna vrsta prakse Ustavnog suda od 2025. jeste da se zahteva u stvari da se čitave procedure završe do kraja u tom roku od 30 dana od kada se proglaše konačni rezultati izbora. To u ovom trenutku nije ispunjeno, s obzirom na to da je rok za to bio 9. avgust, čini mi se. Do toga, dakle, nije došlo jer nije izabran predsjednik i potpredsjednici same Skupštine.
0: Perišić dodaje da se opravdano postavlja pitanje da li su buduće odluke takve Kosovske skupštine protivustavne, a definitivno potrebna je saglasnost više različitih političkih struktura koje deluju unutar kosovskog parlamenta da bi se proces izbora predsjednika takozvanog Kosova u ovom trenutku uopšte sproveo, kaže naš sagovornik. Teško je dati sigurnu procenu o tome da li je Priština bliže novim izborima ili konstituisanju institucija, kaže Perišić. Ali dodaje da bi se lično kladio na nove izbore, jer bi priznavanje ovog poteza značilo da buduće odluke prištinskih institucija mogu da se osporavaju pred Ustavnim sudom.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
0: Na kraju emisije kratko ponavljamo najvažnije vesti. Direktor spoljne obaveštene službe Rusije Sergej Nariškin izjavio da je njegov nedavni sastanak u Moskvi sa direktorom CIA Johnom Radcliffom protekao u poslovnoj i prijateljskoj atmosferi, je sudeći prema njegovim rečima kontakt između ruske i američke obaveštene službe biće nastavljeni, ocenjuju ruski analitičari. Ruski PVO sistemi oborili za poslednja 24 sata 8 avionskih bombi, krstareću raketu Neptun i više od 1000 ukrajinskih dronova. Ruske jedinice nastavljaju da stežu obruč oko neprijateljskih formacija u Harkovskoj oblasti. Iranska revolucionarna garda saopštila je da bi rat sa Sjedinjenim državama mogao da se završi ako Vašington prestane da preti Iranu i odgovori na uslove koje je postavio, uključujući one koji se odnose na njegov nuklearni program. A vanredni parlamentarni izbori u Srbiji biće održani 25. oktobra. Predsjednik Srbije potpisao je ukaz o raspuštanju Skupštine i odluku o raspisivanju izbora na osnovu predloga vlade od 7. septembra. Ukaz stupa na snagu danom objavljivanja u službenom glasniku, a rokovi za izborne radnje počinju da teku od dana stupanja na snagu ove odluke. Pratite nas u redovnim terminima 6.30, 13.30 i 19 sati. Gledajte nas u video formatu na sputnikportal.rs i video platformi Odisi, a naše vesti pratite tokom čitavog dana na Telegramu, Viberu i X-u. Iz režije vas pozdravljaju Zoran Ergić i Branko Maksimović i studija Uroš Bobić, redakcija Sputnika. Želim vam prijatno večer.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju. Narodni radio Novosti.

Spakuj kofere i kreni uz budljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.